0: ka ha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Ngā whakatauki e kā kā tino tamata.
3: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e te ati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kā kā tino tamata.
0: Kia ka ha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Tō reo irirangi Māori ko te reo takiwā o Tautoko, ka noi taku mihi ki a koe e whakarongo mai ana. I te wānei, me huri atu tātou ki tētahi kōrero nā te hōtaka wakahuia. Ko tēnei te wahanga tuatahi.
5: Ki te poho o Wairua, tū ai a taki timu marae. He papakāinga ki hai i whakangau i au i tia i ngā huriparo o Bola me Gabrielle. Mai angi anō te iwi. Nā rauringa, nā ngākau tapatahi, hoki i te ora ai te marae me ana taonga tuku iho. Ki konei ora no ai te Māori o te tūpuna whare, mōna i raupi nei i ona pūrākau.
6: Kāri rongo hia te kite ki te mai o ngā manu, te kōri hi mai o ngā manu. Kāri he hau. Kāri rongi tētai pakuā.
7: Tekau, tekau mā rima mita pea te teitei rawa o Gabrielle i a Bola. Nui, nui rawa.
6: Kua hara mai ngā mātanga, kua hara mai me o rātou pūkenga, o rātou mōhiotanga mātauranga ki tēnei mahi. Hara ko te whakarau o rā ki ngā kōrero, i ngā reo ngā mātua tīpuna o tēnei whare. Ko tāki timu tawhare. O tira, ko te rongo tōna ingoa. Ko tāki timu waihirere te tohu maumahara ki a tā tīmikara. Ko era te rongo te ingoa nani. Ākua, mō i ara, ka karangahia ko tāki timu. Ko tāki timu mara. Ai, kai te tika. O eno, kai roto i te rongo te ingoa nai. Ngā kōrero hitori. Mo te whare nei, mo tāki timu, ai, take mai, tōna ingoa, i take mai tōna kaupapa i Hawaiki rāno, i pikopiko i whiti, te wāhi i wehi atu ai ngā mātua tīpuna. Ai ki ngā kōrero, te tāinga mai o te wakatapu o Tāki Timu ki tēnei takiwa. I kuhu mai mā te ngutuawa i tau mai ki tēnei pito o te awa.
7: Ka haere tonu mai a Tāki Timu, ka tai ki te awa, ka uru atu ki roto i te awa, ka haere atu ki tētahi wai ko mākea kea te ingoa, ka ū Tāki Timu ki reira

0: Ko mai ngā tani whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko.

0: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hi wa rātou tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Hango pai te whare i te mahi a te tangata i te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore i whai tūru i te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira, hei whakakōrero i tēnei kaupapa ka mihira ki Amatū Hamuera, kai hautū auaha i te whare taere o te awa. Tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe pohaturua, o tērā tēnā tātou e te iwi.
3: Ngā mihi nui, ma tūna hei whatuwhera hei wāhi a tāu a kōrero, a tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
4: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana i ngā kōrero hitori, i ngā kōrero mamai o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
3: Kia whereau i tēnā i hei tāu he kāri e whakātuna i ngā hitori, i ngā kōrero tuku i hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira i au a hitori rā i enei rā.
4: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana i te hapori i te iwi, nā reira i ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau, nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana i enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki i enei kōrero ki runga i te papatū waiwai.
3: Tēnā koe nā i kitea i ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei i tērā te auahi nā i ki pai ngā tūru mātai i te mārewatanga ake ki o whakaro he aha i pērāe.
4: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata i te rāmarama, i haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite i enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo i enei kōrero. Ko te nui o te iwi i tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga i te papatū waiwai, ki runga i te atamira. I rongo pai tātou i te iwi i tau mai, i ngā rangatahi anō hoki i tau mai, i ngā kura, o roto o te aroa i ngā kura o te motu anō hoki nā rātou i tai mai.
3: Karawe te rongo, nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou, e tehi rerekētanga rānei ka kitea e te hunga ka tai atu ki ngi te whakaaturanga hei tēnei raumati.
4: Kenepea, ka kite i etahi o ngā kaikiri puaki rereke i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i etahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumata kē.
3: karau e nā, kaore e kore ka ki pai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti karua. He aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki ia tērā te auahi.
4: Oh, ko te mana ko ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu, o te rā ngā tāngata no whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei, ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria no haina no whenua kē. Ko te mana ko nui, ka haere mai rātou ki te kite, i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga, kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,886 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
3: Karawena i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
4: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
3: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa atu hamuera. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. O tira tēnā koutou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whaiahi atu a ngā tamariki ki ngā hā kinakina. O te rā mēnā, kei te pānia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā utu rehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekinga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tāna i kite nei, ka mihi rā ki te teiho ngā māngai no Poitū Kohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
3: Ngā mihi, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rā nei mā ngā whānau te utu, kia tai ai e ngā tamariki, te tākaro Poitū Kohu.
5: e hara i te mea kei te uaua ake, engari mehe mea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tau mai ki tō mātou whakataetai mai te tauroa mano 2025 o tira ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taia te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapai ana mehe mea ka tai atu ka re rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taia ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu. E ka nui ake ngā haipapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
3: Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wāki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rāne ngā mahi kohi pūtea penei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kātou ki runga i ngā whānau?
5: He 28 ngā iwi, ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā, and he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, e tei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga, etahi he tautoko nui mai i ngā kaihāpai, ko rātou e kawe ana i aua momomahi kia whai pūtea. And ko etahi ka waiho mai i a whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mohu au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
3: Tēnā koe, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga ka rawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara, ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kai tūao rānei mō ngā karapu, he harane.
5: Ia, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū, hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahupōro, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu, nō reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, e maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te pērangi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira. Koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
3: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āputa e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
5: Paul, ko ngā tamariki, ko rātou ngā mea e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. I a tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te ahua flatline tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano te kaumāwhā, kua piki, tainoa ki te tauroa mano rua te kaumāwhā, engari mai kona he ori te, hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, ngā rangatahi e tai mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hiahia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, miharo tiki te ngā tamariki, nui rawa i a tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ane te mauri, o tō mātou kaupapa.
3: Ka rawe te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, heaha ngā kōrero e rangonāna e rātouma ngā karapu mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
5: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me you know, eke ki tētei taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei, i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haupapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E maramana ngā whānau ki tira. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i, you know, ngā kaupapa hākinakina. And e marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, you know, ka, aue, te priority list, ka ahua heke, you know, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hare te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. You know, hea hanga uewatanga e pihi ana i a rātou o hea hei pēnei ai, hea hei kore pēnei ai, e mākona ka taia te whakaritea i tētei huarahi kia te tuki.
3: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei, he aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetū kohu.
5: Ai, i aho uewa tēnei pātai kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, you know, te rapea he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hare te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakaro hea, me pēhea te, me pēhea e kore ai, te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki, because kāre mātou pērangi, you know, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hari te mea me panone, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hari te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna tētei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko pāpā, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Yeah, ko aua pea ngā whiako me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei te individualized hākinakina. Ai.
3: Karawe, karawe nā e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari, te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe pāna ki tēnei kaupapa e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu Aotearoa. Tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
1: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: I ngā rangitata nei tu ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
6: Tēnā koe pūhaturoa.
3: Pai, na, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Ngō au ki au kōrero, na, ko tete āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te taiao, me te pono, honest politics. Na, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
6: Ai, ai, tika tāu e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū puno mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei kōwhiringa taupōti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hihiti ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai, me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai, me te pūnaha pūngau, ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
3: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakataunga o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
6: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pera ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga ki runga i ngā pokohiwi o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
3: Tēnā koe na e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho. Huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho. He aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
6: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāriki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāriki, kei te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho. me kaiwarawa e pēnei, me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
3: Nā ki kaupapa kēkei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewa tia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. A heaha ngā, heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
6: Ai, o, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Rarunga ngā ā wanga wanga kai mua i tēnei aroaro ara ko te AI data centers. Nō reira, me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe, he āwangawanga nui mō te hapori.
3: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te Honest Politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te Honest Politics ki tō te tiro?
6: Tēnei ko te ao tōrangapū tika, he tōrangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kāore mō ngā kapo raihana nui anake, kāore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tōrangapū pono, te ao tōrangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tōrangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take mō te apupu.
3: Nā hei whakakōpani aki i a taua kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei te wā ka puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā he aha o whakaaro whānui a ki te rā āhuatanga.
6: Oh. Kia haunei, ko tēnei tō wā, ko tēnei te wā mō te kaitōrangapū, ai, mena kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pārimata, i roto i tēnei ao tōrangapū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahi tahi, ai.
3: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka he kino mātou te māngari. Te whai wāhi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kai rata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
6: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
3: A i whakarewahia e pūtahi manawa, tētahi pūtearangahau, hou, e toru rau mano a te nui, hei tirotiro i ngā painga o te kapahaka ki te oranga o te manawa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ona pānga ki te manawa. Anō reira, hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koutou.
3: A ngā mihi nui, Joe, nā hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
7: Ai, i toho mapunake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o pūtahi manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā painga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whai a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā painga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
3: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
7: O mai anō tātou ki te ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi. E mōhio nei tātou, koe ki te tātou i ngā tini pāinga ki te taha o te ahurea, ngā tini pāinga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
3: Nā kia whaiau i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
7: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hou nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mō te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamā tautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa. Kia kite, mehemea, ai, he pāinga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
3: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te rātu āhuatanga?
7: Ko ia ko te me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o Naia nei. Engari, i roto i te ao Māori te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama kehokeho ai te kite i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hinengaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whāingo o tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea ana, ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi pāinga nuitanga mō te manawa.
3: Hei, whakakōpani ake e te rangatira. Kia ora whakaaro, ka taea rānei e te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
7: O ai, mai rā nō tērā. Mai rā nō tērā. Ēnei mahi korikori a tātou i rungi te ātāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau. Ai, tino kite ana, mārakerake ana. te kite i te pāinga o te kapaha, ka anō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi. Engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tūhono ērā tu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te atāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka putahe pikitia ai rānei, kāo rānei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
3: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā koe tau.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Tekau mā rua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Mackey ara. Kia te puia, ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoa no hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui, no mātou te māngari, te whai wāhi kōrero ki te upoko te kura, ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
8: Kia ora, tēnā koe. Kia ora pōti, no tēnā tātou.
3: Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Mackey mō te wharera me ngā toi Māori whānui anō hoki.
8: Ai, koe rā pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou ki te hitori o tēnei kura. Me te ture i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāore no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act. Me ko tahi mano iwarau mā fitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau mai wa tau whaimuri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakairo me te raranga. Hoi anō, ka whakahauhia te rā ture, nā ka tū te ka tū ka rewa te kāhui tuatahi au te kotahi mano i warau ono te kaumā whitu a ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma ko hone te kauru taiapa a te tohunga. Hoi anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o wō tātou nei mā tauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mā tauranga. He tino kaupapa tērā.
3: Kia whai au i ēnā kōrero hitori, kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i ki te tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. Hea hae hirahira nei te tuku tonu i enei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi aki nei.
8: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kāre anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te tainga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai, ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i i ēnei mātauranga hei painga mō rātou anō iwi hapu whānau. Ki te whakamo, ora mai anō i era kōrero.
3: Nā, ko kitea ngā whakahua o te rangapūhou ka ruku ki ngā retotanga te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō ngā tau ira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
8: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei ara kia hone te kauru taiapama kia Emily Schusterma. Nē, koe nei ngā ko ngā tauira nei ngā kai hāpai i tēnei kaupapa nā rātou, mā rātou e tino, ita ai tērā hononga ki ngā mātauranga ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā ka whāngaihia ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā ko tā rātou e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai hoa.

0: rātou, kia wahi rātou i kona, kia whaioranga rātou i rotu i ēnei mahi.
1: Karawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te toko nui o ngā tauira i whai wāhi ki te whare rā i tēnei huringa ko te kōrero e mea nā toko i te kaunga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
0: Ki te tiro koe ki te kaunga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i teiti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā i te kaunga. Me he mea he nui rawa, me he mea he toko maharawa ngā ākonga. He toko iti ngā kaiako, ko kore e tino āhei ki te arotahi ki enei, ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi whakaako a ngā ākonga. Mehe mea, tuku maharawa rātou ako kore pā, ko tuku maharawa pā ngā ākonga, ko kore pā ngā kaiako etoro ki ngā mahi a ngā ākonga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike e tika ana mo tēnei wānanga. Heo anō, no mai iho tēnei āhuatanga i roto i te wānanga. I te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti tērā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te taki wā o te whitu pēr. Ki te tirohia i ngā nama.
1: Hei āpiti atu ki e nā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga nai ki te anga kōrero te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakai ana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
0: Tōna tikanga, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne te New Zealand Māori Art and Craft Act. No reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou i, kua puke a mātou i etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te pui NZ Miki, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, no nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea ia mātou e whakahāra nei tō mātou kaupapa i te tia ki mātou i te pūtea a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi i roto i e rātou katoa kārehe pūtea i hoki ki te iwi heo anō ko ngā utumo ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa ki te pīkau mātou i e rā nama nā me ngā uau o tango o tērā no reira ko tā mātou ki nei ke te tia ki mātou i tērā ture. He ano, kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te pui o NZ Miki. Ko roa mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Wano, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
1: I mua i te whakatepenga e hoa, e hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarāke i ngā whare, i ngā rohe o te motu, heaha o tūmanako mō te puia hei ngā tau, ae heke mai nei.
0: Kei te tika koe.

0: poro mā te whakahāre ana i tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o te o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Meki, hei pautiri ao mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā, tētahi tauira, heo anō ārā hoki, tētahi pau, hei whirina ki tanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a waira i ngā mauti whenua ke atu. E pirangi anā hau ka tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou, hei tauira, mō ngā iwi take take o te ao. Me te kia ke ara, mā rohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, a tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, huira, he nui hoki te hoatu a iwi ke atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou ono pā, kia tirohia e tātou ngā whenua ke, ngā iwi take take ke o te ao. Ki reira whānui ake ai o tātou mōhotanga ki tēnei mea te mātaura. He ono, i a tātou no hona i roto i tēnei puna mātauranga Māori, kua hua ko paita tātou whakahāngai, whakaarite me te whakawhanake i o tātou mātauranga Māori, me he mea ka ata tirohia e tātou. Te katoa ngā mātauranga o te ao.
1: Tēnā koeina e mōhio nei au, he nui ngāhui, kei mua pū i te aroara, ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, kua rangatira tō mātou hōtaka i tō whai wāhi tanga mai upoko o te pui a rangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
0: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātai.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I whakawhitia ngā whare taupu a te kaumātahi i o Māhu Marae ki te Tarahiti o te Marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kāpareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te Marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei ka mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hua mi ngā āpiti hangotua.
1: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare i a koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērai a koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu. E hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei pare eiti nei, he cabins, momo cabins enei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare eiti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu e ti whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera, nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare hei whare whai utu. Tēnei kaupapa te tautoko i a Ngāti Hono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare kanui hoki te utu, pai ake ki a noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
1: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapu ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei, iaha rānei.
3: Āna, koe rata take ko whakapau kaha mātou i te 400 miriona tāra ki ngā hapuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei, ki te hanga āwhare. Inā te praere kataha ake nei i tātou au ki Kirikiri, ki te ata mātakitaki i ngā mahi hanga āwhare a Ngāti Rehia, tae atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te hauora o Ngāpui, tae atu ki Waimā, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimā Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o Tai Te Tai Tokarau. Nā reira, ngana anō o tātou wānau, o tātou hapū iwi hoki, ki te whakatuwhare mō te marea, me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i tērā hua.
1: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wā nei, he aha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwi ra a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa e hari te whare noiho, engari he papakāinga, he hapui, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, me ra momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta noi te motu, me te mea hoki nei ka riro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e heki, e hoa he hari te whare noiho. Hari te rārangi whare, engari he kāinga tūturu mō tāua, mō te tangata.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. He aha ngā momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
3: O kei reira tētī huarahi, e hia ki ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi, tēnā pea neke atu i te kotahi mano ngā whare toi ana, hei hangatanga mō ngā iwi. Tae atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund, kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei, ki te ata tautoko i ngā rohe e noho poharana i ngā whare pērā i a te tautokarau, i a te tai rāwhiti, tae atu ki te moana toi. Tāmaki ki te tonga hāmutana me wāhi kē. Nā reira, kei reira, tētī huarahi tautoko i ngā hiehia a ngā iwi me ngā taratinga kaparaihana nei ki te hanga whare.
1: Nā, he aha te tohu, ngā tohu rānei e tautuhi ana ki a koe mena rānei kua angitu ngā kaupapa nei, ka hore rānei.
3: Oh, ki te kite hoki i te whānau e uru ana ki roto i nei momo whare. Ka heke hoki i te mahi reti tūru ki whare kē, i ngā mahi noho a waka nei, ngā mahi ki runga, te noho ki runga i ngā tiriti. Kia kite atu tāua, kia kite atu tātou i ngā wānau me ngā tamariki mokopuna kaumātua nei. Ka uru atu ki e nei momo whare ka mōio a kua pai hoki ngā mahi a ngā iwi e whaiwhai nei i tēnei huarahi.
1: He pēhea tō mahi tahi me ngā iwi, ngā hapuri Māori, ngā kaupapa whāo mōmō ki te whakakaha ki ngā mahi tiaki manu me tō tātou whenua no hoki.
3: Mai te wai uru au ki tēnei tūranga mahi a rā te minita whaomomo, te tūru o te minita whaomomo, ko kite hoki i ngā mahi Ngātahi a ngā iwi pērā i a Ngāi Tahu me ngā hapū o ngā motu titi ki rā ki ura, te mahi tahi, te haere Ngātahi, te rangahau tahi, me ngā āpiha te papatawhai. Ka nui hoki te meha, mehi ka meha meha me te miha ki e nei tangata e koke nei i te kaupapa karanga a rā te tiaki o tātou manu. Nā reira, ko Ruatau, ko neke atu i te Ruatau, e nei rōpū e ngana ana ki e nei momo mahi ki te whakariri, ki te whakarite hoki i te mahere e whāia nei i tēnei wā.
1: Nā, i ngā horapa wawe te mate nei, e whakapono ana koe kua rite tātou ki te tiaki ngā manu pēnei i te kau kapo, i te rārangi manu i wharekihia e koe i te upoko o te kōrero, me te kāhu manu whānui e noho mōrearea ana.
3: E hoa tēnei mōrearea ka whakararu nei i te kāhui manu. Ki te uru atu tēnei mōrearea tēnei mate ki ngā manu o te ngāhere, e kore tāia te aha. Koirā te take e whai nei i te mahere, i tēnei wā ki te tuku rongo wā, kia rua ki ōna tukunga, ki e nei manu, ngā manu matua o e nei momo manu. Hei whakatūpatotanga hoki, i te parekura nui mō te kāhui manu. Ki te uru atu ki ngā ngahere, ki ngā tare haihai, e hoa, he kaupapa nui, he raru nui, kei te aere. Koe rā te take, e hari te mea ko te vaccination noi, o te mahi, engari ko te āta, tiro tiro te āta mātakitaki, ngā manu e uru mai ana i te whenua mātautaura, me ngā motu o te tonga, pērā i Maukāhuka, me ērā motu i Wanganui te whenua mātautau me te Waipounama. Koe rā hoki te take e whaiwhai nei i te pakitara hou ki ngā pākohanga, arā kia kore e uru te tūtai ki roto i ō rātou kohanga i te mea, nā te tūtai hoki e kawe tēnei rewharewha. He te āwangawanga au, ka whai hoki te marea me te iwi whānui i te huarahi kaura ki te taone. E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatahi ki te taone, hei aha mā o tātou marae ki Waingaparai.
1: Kaupapa whakakōpani, minita. I kite ake i te nui haere te hunga rangatahi e ahutika ana ki ngā mahi āringa a rangā trades, hei ara whai muri i te kura. Kei te kite rānei koe i te toko nui haeretanga o ngā rangatahi Māori e kōwhiri ana i ngā mahi trades, tēnā i te haere ki ngā whare wānanga, ngā universities rāne.
3: O aku i rāmutu taitama nei ki te matua Māori, ko whai hoki tērā huarahi ki te whai pūkenga mō ngā mai hiko hiko nei. Nā reira, ko whai i tērā ara, kāore rāu i haere ki te whare wānanga. Te āhua nei, he toko maha ngā rangatai e koke ana ki te whare wānanga, engari, he rangatai anō, kāore te hia haere ki te whare wānanga, engari e hia ana ki te mahi. A mā e nei momo trades, me ngā ngā huarahi ki reira, he ara mō te tinana, he ara mō te whānau, he ara hoki mō te whakaputi te pākete, e hoa kia kaha a rangatahi mā.
1: Pātai whakamutunga mā te aha e pai ake ai te tautoko i ngā rangatahi e uru ana ki te rāngai mahi āringa.
3: E hoa ko whakapaua te kāwanatanga ki a whitu te kau miri o ngā tāra i tū atu o ngā pūtea ko whakaritea i ngā tau kā pahuri nei, ki te whaka nui hoki i ngā tūranga trades mai i te tekau mano tāngata ki te rua tekau mano tāngata. Hei hāpai hoki o rātou.

0: Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko maunga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kārangaranga maha, nau mai haere mai.
1: Hui!
2: Tautoko!

0: whaifakaro mai ki a Ngāti Porou i tērā ua, me tako mohi o he pērā no ngā mahi a ngā iwi o te Tairāwhiti. Tuku ki roto i a rātou kaupapa āwhina i a rātou tāngata, no reira, ka anui te mihi.
1: Kua kitea ngā hua, tētai te tiro ki wāhi ki.
0: I hari te mea i kone anake, i roto o Ngāti Kahunguni i pērā taitokera i pēnā kā kite koe, tauro ati ki tāmaki. I pērā no i roto o tautahi i a Ngaitahu i te heiputanga o te rūwhenua i kora.
1: Ko ngā iwi.
0: Ko ngā iwi, he koen tāu i ki gai. Heiputanga mai o putanga o era mō māhotanga, ka ngā mātou te manaaki i te tangata.
1: A nei te evidence?
0: Nei te evidence, ko ihe ke nei. A koutou hapaka, harmai koutou te pātai ki a mātou, mpe he te awhina i a koutou. So, ki te pēra, tukuna mai ngā rawa, tukuna mai ngā mana whakatau ki a mātou, i roto i te era ahotanga. Ko te mataku, taku whakapai, ko te mataku o te kāwanatanga, te tuku i te era mana ki a mātou, ka ki te rātou, oh, he pēra rawa ta rātou pai te mai ue nei mai.
1: He pai ake i a mātou.
0: He pai ake i a mātou.
1: Kei te kite a tā mātou, kore taku.
0: Ka rite tonu ta rātou, haramai te pātai ki a mātou, tuku no mai e na, o ngā mana katoa kai a koutou
1: ki a mātou. Nā wai ka hoki ki te taha hauora. E, pai ake ta mātou te aki whakaeri ngā rautaki hauora. Ka tau atu ki te...
0: Ngā mahi katoa, ngā mahi o te manatu taiawa wai ake rānei. Ka kite rātou, he mataku, ki te tukuna tētahi konga mana whakatau nei ki te Māori, ka kite rātou, he pai te Māori ki te mahi ue nei mai.
1: Kia ura.
0: Hea te wahi ki a mātou.
1: Kei hea ta mātou mana.
0: Mana, pai ki atu rātou te mahi ue nei mai. Hika, kua roa mātou e pupuri ana i tēnei, i enei mana i te pōhe, kore taki te Māori.
1: Ngā reina te hoi hoke a mātou, engari ko, pai aki koe ki te whiu.
0: Nā reira, koena taku whakapāe, mataku ana rātou te tuku i te rāmana engari i roto i ngā, te heiputanga o ngā civil defence, kai te kitea ke he kakaha ke atu, te kēhi a te Māori ki te tono i enei mana, i enei pūtea.
1: Me te marama i te kite i te incompetence i te rātutaha o te taiapa, ne? Koeira te mate, ko wai ka hamenitia? Mena, you know, te rā iwi whārau tāngata e noho ana i te pukera. Ana, ko wai ka kohe te tia mō taua waihoi a rātou me te ki, ana, kai te pai, i te pai mātai.
0: Koena, ko kore e tāngata kohe te tia.
1: Ana, wera āhuatanga, ka puta anō ki te pene.
0: Ai.
1: Ki te kore e tahuri ki ngā rautaki e kororo nei e koe. Ka pera anō. Pāmai anō te ua, ko pera, no reira. Eri ki te whakaroa, ka rongo i tō kororo mo tērā tuku mai te konga, ka kite, ko tātou ngā iwi e toana, kei te kite au i te paitawhiti i aene. Tuku mai tērā mana, anā ka tahuri, ma mātou e whakātu, kei a mātou tēnei mana whakahaere, kei a mātou ngā rautaki, tainua ki ngā tāngata, e ea ai nei rautaki, ana ka tae e tātou, kei te kite au te paitawhiti, ana mā tātou anō, tātou e kuhu, me te mea hoki, ka hoki ki tāua kororo. Mena he pai mo te Māori, he pai mo te katoa.
0: Koina.
1: He pērā hoki i kahungunu, kihai ngā marae, huri tuara ki ngā Pākehā e kimi āwhina, haramai, ka manaakitia, he tangata anō, he whānau anō koutou, haramai.
0: Tērā momo a te Māori, kai... No mai rāno, tērā momo āhotanga, whakapapa tā te manaaki te tangata. Tātou, koina te koroa mō Ngāti Porou, te āhotanga, te tei ko ngā kororo pina taiapa, nāna tunu ngā āwhare nei whakairu. Ko te kaupapa nui o ngā marae o tēnei wāhi, he manaaki te tangata āho kō kōhe.
1: Kia ora.
0: Koina, mehe mea ka rite tātou ki o tātou marae, koina te ito o Ngāti Porou, he manaaki te tangata āho kō kōhe. Nō reira, haere ake nei, ka utonu mātou ki e rā mahi, engari, ko te pai tawhiti, kai te kite, kariro i a mātou te tahi wāhi, konga mana whakatau nei, konga rauemi nei ki te kaui e nei, kaupapa ka tareke i a mātou. Kāre roa, ka utonu nei te iti te toki ka inga i a e trākau. No reira, homma i tia te rā... Tērā mana whakatau. Mā mātou e whakātu atu ki a koutou, ka tareke i a mātou.
1: Ka mitu, ka pai ngā hua ka puta.
0: Ka pai ki atu a mātou hua, mō koutou, i o koutou hua mō mātou. You know, ngā hua ka hihena e ngā tari kā wanatanga. Ko ngā hua ka puta i ngā kaupapa Māori,

0: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
1: He urukahika ki te wā, he urutangata ki te pā. Te matema te aone, tētahi ki tētahi. Te whiri, o ngā honunga, o tētahi ki tētahi.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mō numana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātai. A tuarua, ki tō tātau kaihanga, he mihi nui, a nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā reire ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā whiti nui, ki tā whiti roa, ki tā whiti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, a ki te tini, a ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono tātai hono. Ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A puti hono tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiui ana, nō reira kia piki ake te ora, te kaha, a me te pai, ki runga kia koutou katoa. O tērā ki ngā pouaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tērā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa ma. Nā reira, mō tēnei, o ngā ata kia tīmata ake au. Nei ki whakatāne, ki whakatāne. Nā te mea, kei reira, ko Tūmeke. FM, tēnā, ko hono mai, nā reire, mihi ana kia koutou mo te hono mai, te tautoko mai, tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei ngā motu, te kāhui maunga, ko te kori mako o Taranaki, tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Hei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Mōrena kia koutou. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mōrena. Kei te papa i oia, ko Kiore FM tēnā. Tēnā koutou, te hono mai, te tautoko mai. Kei Poneke, ko te upoko o te ika. Tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei o Tautahi, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngā Rua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, tēnā koutou. Hei whakakapi ake. Kei Roto Rua, ko Te Aroa FM tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai, o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Tai Pari, Tai Tumu ki Tauranga Moana. Ko Tipini Ahau, ko Au, tō koutou kaipā pāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei. Te tekaumārua, te tekaumārua o Ākuhata o Here Turikōka rā nei. Nā reire, mihi nui atu ana au, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nō reire, me ki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata, pērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, i wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana. Nō reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa, a tamārie. Mōrena.

ko te wā ināianei I taipari tai timu, ko te kotahi karaka I te ata. Nā reira e homa. Kuia tēnei a te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira tuatahi rā, ko tēnei rangi. I runga I tō tātou maramataka Māori. Nā reira he wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei. Te tekau mārua o aku hata o he re tūri kōkā rānei. Nā reira ko tōne ingoa. I runga I tō tātou maramataka Māori ko mutu whenua. Mutu whenua. A, e ai ki ngā kōrero e hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi e homa. E hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāwa te tangata kei Wanganui. Nō reira he wā pai tēnei. Kia haere ki te, whiwhi mirimiri. Kuti makoe rā nei. Ara, tētahi mahi. E whakarata ai I a koe. Manaakitia tō Wairua, a tō tīnama, tō hinangaro, a me tō whānau. Ara, ngā taha e whā, ngā taha nui I roto I te ao Māori. Nō reira e homa. Ko e nā, ngā kōrero, e whā ana ki tēnei. O ngā rangi, I rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko mutu whenua, mutu whenua. Ka pai, tuarua, tuarua mai, ana, kia kōrero anō ahau mō tērā, te hia hia Aotearoa tuatahi, a Winitana mā, a Shane Jones mā, a ki te whaka ōkawatia I te reo ingerihi ki roto I a Aotearoa. Au e homa, au e taukiri e. Kā tahi te mahi hōhā ko tēnei. Ahoi anō, ko rātai tēnā, e mahi nei, wā rātai nei mahi. Nā reira e homa, ko tāku kia koutou kia tātou, hei aha te aro, hei aha te aro. Kei te rapu pōti no iho rātai, koina no iho, nō reira hei aha te aro. Hoi anō, e homa, ko ia e nā, ngā kōrero, mō taku pito pito kōrero o tēnei rā, o tēnei ata. Hoi anō, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei tētahi uiuinga. I wainga nui i a māua ko whaia mamai Takerei. No Waikato Tainui o tira no te kingitanga. Na i te ata nei e hoa mā, ka kōrero atu e ki aia, ka pāte atu e ki aia, e pā ana ki te matatini o ngā tanipa, te rau o ngā hui, me te koro nei hana. Te koro nei hana tērā o ngā hui e haramai ana. Nō reire, pakarongo mai, kia whāia, mamai, Takerei.
2: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki tai whari, tai timu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai, mō whāia, mamai, Takerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whāia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e tai timu, tai whari. Mihi kau ana kia koutou e tamotu. Tēnei rā, tetehi o ngā reo, kau mātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau ngā e kia nei, ki te mau tere o tumu te paroaro. Tēnā koutou.
2: Ka pai whaia. Ana, i tērā rāhoroi, i runga i te tōkaitau marae o Tūranga Waiwai, i tūai tērā o ngā hui, hei kōpiri i ngā rōpū kapahaka, hei whakararangi i ngā rōpū kapahaka, ka tū ki te matatini o ngā tanifa a tērā tau. Tērā o ngā hui, i kaha tautokona e tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Nei rere e whaia mamai, tēnā, kōrero mai mō tērā o ngā hui.
3: Tuatahi kia whakatikangi a te āhuatangi ki te marae o Tūranga Wāwai. Nō te kingitanga kē tērā marae. Kia mōhia tātou katoa. I whakataungi e ki ngi tāwhia o ko ngārua wāhi o ki Tūranga Wāwai. I taua wā, e noho mai ana e ia ki ngi tuarua o te motu o te ao Māori. Nō reira e te iwi, nō koutou te marae. Tuatahi ko te āhuatanga o te kaupapa, nō te iwi te kaupapa. Ko te karanga o tō tātou ariki nui, i whakawahingia e te motu, a te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakanoho ki rungi i te apirewa. Tuarua, ko au tetehi o ngā reo, tetehi o ngā kaumātu, ko au anaka te kaumātu o Waikato. E kaha nei ki te pupuru i ngā kingitanga, ngā kaupapa kingitanga, me ngā pakarite, me ngā pakamārama. Ne?
2: Nai.
3: E harau i te reo noi honei. Nō reira, e mōhiona te motu. Ko te kaupapa ina nahi nei i te rārangi, i te rāhoroi, i Tūranga Wāwai, i te marae o te kingitanga. I tūai, ko te āhuetanga o te whakarite, o ngā rōpū, lima te kaumā iwa te maha, ki taku mōhio, marama. I tauai, ki rote i taua whakarite ngā raka, kia mōhio tātou, e tahi, e rua, e tolu, e pā ngā wāhanga. Nā, ko tēnei, māku anau he kōreo, engari kia pai ake tō koutou kōreo ki te tiamana o te whare haka o Tainui, kia hāni huata. Ko ia te taumata hei kōreo tanga mō tēnei kaupapa. Engari māku hei whakarite atu i ngā kitenga i ki te eau i taua rā. Ko tāku e mihi kōna kia tā herewini parata. Me ki ai ko ia te pane whaka ihu waka o ngā kaupapa Māori katoa o te ao Māori ne.
2: Tika.
3: E mihi ana ke ai. E pupuru nei i te taha ki te me ki ai ki te kaupapa. Ahakoa ko te mata tini o ngā kanohi. A tini mata kanohi rawa nei o ia rohe, o ia iwi, o ia hapu, o ia tangata o te ao Māori. Nō reira mihi ko ana kia koe e tā. E huri ate ona te mihi kia koe. Hāni huata. Te tiamana o te whare haka o Tainui me tō tira. E mihi kau ana ki te motu i haere mai ki Tūranga Wāwai, ki te whakarongo. Ko wai ka noho i roti ngā wāhanga e whā.
2: Ai, pai.
3: Ko tērā, pai ake mā hāni hei kōrero i tērā, māku e tuku atu te pūkoro, nama pūkoro kia koe, kia pai ai e koe ki te kōrero atu te wahine tika, te tangata tika. Hei kōrero, mō tēnei kaupo.
2: Ka poi, ai.
3: Nā, tuarua, tuatoru rānei, ko te āhuatanga o te whakarite, ki hei te ariki nui kui ngā wai hono i te pō, haere mai ki au. Hare mai kia au ki te kiai hinana ki uta hinana ki tai. Tirohia ngā wāhi noho ai ngā taripa, tirohia te wāhi noho ai ngā tūpuna ki ai, ko taupiri te maunga waikato te awa, ko pōta tau te perowhero te tangata. Ko tērā kōrero ngā mōhio koutou, ko tērā kōrero i puta mai ia iwikau te heuheu te tōru, e hara ngā waikato tēnā kōrero. Nā tēnā ko te ihuru me ki ai, ko te ihorei ariki, iwi kau, tumutumu, te tuatoru, nāna tērā kōrero i te tau 1856. Mm, ai. Te wāi hui ei rātou ngā te motu, a mana o te motu, ki Pūkaua. Nō reira, ki hei a kuini ngā wai hono i te pō. Hare mai kia. Hare mai kia ki ngā koko ngā o te awa nei. Kia whakanui tia te āhuatanga o te kaupapa e whakamotu hake nei i a tātou ki te ao kato.
2: Good boy.
3: Ne? Nō reira, kei te rongo koe i te ia me te koe o taku kōrero. Ka rongo koe, ko rongo koutou e te iwi, te āhuatanga o tēne o Aunty Mamai, e kōrero ake nei. Kei te i tupu ake au i roti i te kingitanga, whānau mai au i roti i te kingitanga, kamate au i roti i te kingitanga.
2: Nāna.
3: Nō reira, ko ngā kōrero e rongo nei e koutou, he pono, he pono, he pono. Nō reira, e tama, māku hei toro atu ki te pūkono nama nei, o Hāni Huata.
2: Ai.
3: Pai ake ka kōrero koe ki ai, ne?
2: E, pai ana, pai ana, ka pai karawi tēnā. Ai.
3: Nō reira, tēnei te mihi atu me ki ai ki ngā tai e whā, e nguru nei i te pō i te ao. Ne re atu kia te wai pounamu, ka piti atu ki tā wāhi, ki te whenua moi moi ha. Nā, ko uro mai e rua e toru pēha, ngā rōpū o te whenua moimoia, ka kite koutou heha ngā whakaritinga i roti ngā wāhanga e paha. Nō reira, ko nui pēha tēnei kōrerotanga māku, mā hāni hei whakatinana tia i ēnei āhuatanga. Engari, ko tāku kia koutou. Haere mai, e tata noi ho mai koutou e nei tata mai kia waikato. Rere mai rere atu, ko ngā me e rere matarawa mai ia waikato, hēnai ia waipounamu, te tai tokerau, te tai rāwhiti, te tonga, pērā i ngā rohe, ka noho rātou ki ngā marae ki ngā hōtēra. Engari koutou e noho tata mai ana, haere mai hoki atu, haere mai hoki atu. Kia kore e kō pū katoa te āhuatanga o ngā whenua, hei noho ngā mō koutou waka, ne?
2: Ai.
3: Ka rere ko ngā āhuatanga o ngā pahi, hei hari i ngā tangata ki hopu, ne? Ka waihotia ngā motuka. Pai ake te kōreo ki tetei o ngā mua e whakahaere nei te āhuatanga o te kaupapa, kia whauwasa, kia huata, rātou kato. Ko rātou e mōhiana ki te ki ngā whakarite mō te matatini, me ki ai te huihui o ngā tangiwha, haere mai, a tini o ngā tangiwha, haere mai koutou, haere mai. Whakatau mai, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
2: Ka pai pai a mamai. Engani, Miki, hei whakakapi ake i tēnei o ngā kaupapa. Kia hau nei he, ko te painga nui o te mōhio whaka, mōhio wawe ki tēnei āhuatanga, ara ki te wā e tū ai koe, ki te rā e tū ai koe. Pē pai ne, kia roa te wā e whai wāhi noho ai koe, e pai atu koe i ngā mea katoa, e pai ai tō noho ki te rā o ngā hui ne.
3: Iki te pare, iki a te kimiora. E ki i ngā rōpū, me ki ai ngā pane rangatira o ngā rōpū katoa nei, e ki.
2: Kampai.
3: E haere pai mai hoki pai ai. Ka rongo rātou ki te āhuatanga o ngā whakaritenga, tina koe ana te mahi mai o Julian, tainu atu ki ngā tāngata i totoro atu, ko wai ngā rōpū katū i roti ngā wāhanga e tahi, e rua, e toru, e pā. Engari, tino pai ana te marama, whakamarama mai a Julian, ne?
2: Tika.
3: Ko ina te pai o tātou. Kei roto i ngā mahi, pakapiti āhua, me ērā mahi kato, ngā tangata pēna i a Julian. E mōhi pai anau i kia Julian. Nā Māuia i pakapiti, nāku i pakapiti atu ngā korongo tangihanga o te ariki nui, te atairangi kāhu, nā Julian au i a whina. Nō reira, kei te mōhi pai Māuia kia Māuia. Ngā tāngata pēna ia Julian, ngā tāngata pēna ia Hāni Huatama.
2: Mm.
3: Ne? E mihi ana kia rātou katoa. Mo te koe, mo te ngāwari, mo te tau o te take. Mo te whakatau o te take, kia marama, kia mōhio, kia kore noho, āwanga wanga noiho te hinangaro o te tangata. Nē? Nō reira, kia tā herewini, me pēwhete mihi atu kia aia. Tana kaha, tana kaha, ki te kōrari atu i te āuhetanga o te kaupapa nei.
2: Ai.
3: Kia tū motu hake, ākoa ngā piki ngā, e tanu ana te rangatira nei o Ngāti Parau. Nō reira, e mihi ana au kia tā, taino atu kia rātou katoa, ngā ringa tawhito, ngā ringa hou, e hāpai nei te kaupapa. Nō reira, me mihi, me mihi, me mihi.
2: Ka pai, pai, mamai. Ana, ko tērā kaupapa tērā? Hei kaupapa tuarua mā Taiwa, a tēnā, kōrero mai mo te hui o te koro nei hana, he tū nei, ai, a koake nei. Ai, kōrero mai.
3: He tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e tako to mai ana te matua o tō tātou hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te au ki hoki whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Aha ko ngā piki ngā heke, ko ngā mārama te huarahi mōna hei whai, i kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E hara ko Māori anake. Ka noho mai ko tana ta māhine a ngā waihona i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te ta māhine o te kīhine, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā waihono i te pō. Te tautuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no eho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, kia hoki whakamuri au, ki te āhuetanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kau mā whā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho i rungi tā huirawa. Tamariki no eho.
2: Ai, tēnā koe mō tēnā.
3: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā. Rua te kau mā whitu.
2: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi te ahurewa o te kingitanga.
2: Kampai.
3: He tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau hei maumaharatanga, hei tangi ki te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
2: Ana.
3: Ko te tau Māori te.
2: Ai.
3: Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūlaku.
2: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai nei. Engari, ko ngā huatanga o tana hie hie kia pua wai i roi nei. Hei painga mo te ao Māori, kei reira ke, te whakaaro. Ko tāku, kia koutou te motu. Aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tū koutou i mua i a māhinarangi mo te wā puto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te i muri atu i te rā rānui.
2: Ai, ai.
3: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki, te rahi, i te wā e whakaeke nei i rungi te marae.
2: Ka pai, marama, ai.
3: Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, ka tai a koutou ki te nohi te mahau o mahinarangi. E ngari e kore koutou e urukaro. Ko tā mātou inoi kia koutou. Kia haere mai koutou, tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate. I reira, ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa.
2: Ai, ai, ka pai.
3: Nē, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inoi atu ana kia koutou. Hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, katai ka hoki ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Ma te taha ki ngā kaumātua, ngā whaikōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhio koutou, ko waio koutou ka noho i te paipai whakaeke a manuwiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i te ua paipai raka. Ko ngā tāngata whaikōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokonga o te wāhi, o te ara whakaeke mai, mai te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kaikōrero mai te kokonga. Ka mutu, ka noho tō kaikōrero, ka hoki whakamuri ko te rōpū waiata. Ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te kia tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero.
2: Marama, ai, ka poi.
3: Ko te aroha kia inoi mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru maru rawa te ikinga mai o te iwi, ka nui ake i te rātou. Ai. Nō reira, koi nā te inoi.
2: Ka poi.
3: Me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a manuwiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i ata kimiora, ne?
2: Ka pai.
3: Ka pai?
2: Marama, ka pai.
3: Nā, ka haere tonu ngā kai ko tā mātou inoi, kia kai koutou, kaue hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, whini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nē? Nō reira, koi rā ngā whakaeke. He pai tēnei, ka hui mātou a te pō a pōpō, o te hui a kura nei hana. I reira, māku e kōreo atu kia ki te tiamana, kia Sam Toka, kia whakaingia, ngēnei kōreo, ngēnei whakaritenga, kia eke ki rungi i te e tai kia koe, ne? Ai. Ki ngā irirangi Māori kato, kia marama ai te iwi, kia marama ai he hanga whakaritenga mo te kōrene hana. Ko ngā rā kawe mate, ka pēna ngā rā e rua, pēna, ne? E rua ngā whakaiki. Iara, iara.
2: Marama ana, tēnā koe whae ama mai. Ai, ka poi. Ka poi.
3: Ka pātai anō tā.
2: Kao, koe nā katoa. Ahoi anō e whae ama mai Tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, i whakai mai ki te kōrero kia tai pari, tai timu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe whae ama mai.
3: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangita ngaku. E tangi kau ana te ngāko e te huang. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Charlie. Kau tu kato o ainga o ngā tirangi nui. Tauranga moana e aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate. Kawea mai kia tangi hia. Kia mihingia i rungi te marae. Tō koutou marae. O tūranga wāwai o te kingitanga. Haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.

0: Ko te wā I nāianei I tai pari, tai timu. Ko te rua te kaumāwhitu, meneti ki te toru karaka I te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā. A mō tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero o mua. Arā, ko te reo o te pipi wharauroa. Nō te tau ko tahi mano, iwarau, waru te kaumāwhā. Anā, neki, I taua wā, I te tau kotahi mano, iwarau, waru tukau mā whā, I tai atu te atairangi kāhu me tōna tira ki te marae o Ihu Mātau, I Māngere, ki te whakawhiti-whiti kōrero mō ngā whakahētanga a te kāwanatanga e pā ana ki tō rātou awa e kia nei ko Waikato. Me ētahi atu take e pā ana kia rātou. Nō reira tēnā, whakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.

Hepeku he tanifa, hepeku he tanifa. Ti hei mauri ora. Koe nei rāta whakatau ki a tai nui ki tō rāta awatapu o Waikato. Ko te pere kertes tēnei whakatakototu nei tātātau reo te pipi whraurua mo tēnei rātapu.

0: Eira nāruwe ngā mahi whakapalu a te Pākehā i o tātou awa me o tātou moana. Wāhua huri kē tēnei whakatau ki he piro kua haruru ngā taniwha. Ko ngā tohua te rangatiratanga ko ngā whakatau ki a ngā kāwai rangatira. Ahakoa pēhea te poto o taua whakatau ki, engari ko te wairua, ko te hōhonutanga, me te whānuitanga atu o te manoa ua kupu, nuku noa atu i te mātauranga o te taumata o te tangata. I te hui tū i te wiki mahua ke nei ki te malai o Makaurau ki Ihu Mātau, i ngā rohe o Pōtatau ki Māngere, i te kei o te waka o Tainui, i tai ake ngā kāwai rangatire o te kāhui ariki, me te ariki nui, me te ātairangi kāhu, tai atu hoki ki ngā rōpū hapū e noho haerea nei ngā taha o te awa o Waikato, me te moana o Manukau. Ki te whakahē ki ngā hiehia ngā rōpū Pākehā mo te whakanui atu ki tō rātau mōhio mo te whakapalu i ngā wai i raru i te mana kaitiaki o Tainui whānui, mai anō kā tai mai rātau ki konei. Ko te rangatira māngai a te kāhui ariki, ko te kāumātua nei ko hēnare tūwhāngai, e whakamārama nei ki te tiriti o Waitangi, ki te kumiti upoko o Waitangi me te huihuinga.
1: I pōtatau te tangata, o taupiri te mauma, o Waikato te au, te kōrero te au, te kōrero o mōkau ke inunga, o tāmaki kei rako, moia tēnei e kōrero te anei o mga tuatua kei Waikani. Nā tāna taurima, o pōtatau kei te kei, o mga kei Waikanui, o te wētini kei tei. Mai i tērā wā, i te whakatūnga o Pōtatau hei ki un kutahi katoa te whakaaro atu o Mōkau, mai o Mōkau ki tāma. Kāre kawana he wehewe he ai, engari, e nuhana i mai ngā wāhi, i whakaritea he nuhana, mu tēnā hapū, mu tēnā hapū, mu tēnā hapū. Engari, te kātopo kato, o ngā hapū e kōrero tia nei, e kōrero nei aro i te mana o Pōtatau. Nā tētua Pōtatau parāke ko tātou, ko tātira. Koi nei te wāhi, wāhi ki ai tātou, tēnu māra. I kōrero ti ai, e te Pākehā te kōrero, Waikato mō. Tātou nei kōrero, Pākehā Mesa. Tātou kōrero te ra. Koi nei te wāhi, i mate ai tātou, o tātou whenua, o tātou wawa, o tātou mō. I whakatūngia e te Pākehā, e pāmu kūtai ki roto o te mana o kāwhia. I whakatūngia anō, e pāmu tio ki te mana o kāwhia. Kā ki te au, ka kōrero ki e taku te maiti, ko whakatūngia, kā tahi kāo, ka whakaheangia ea. Kā ki au, kā reo e whakaea, na kia nei moa, na kia whakatūngia e pāmu kūtai, ki kāwhia, ki Aotea, ki whāingaua, ki manuka. Ka tae mai au, te huranga o te hiranga ki rao mātou o Sani Kaira. Ka kōrero ki ae o taku kaupo maire. I āwe tūne kei te whakamāke au ki te kōre. Ko te take, nā ngāti te atāwi ki e hoki ki tō moana kōrero ai i ātika. Ko ia, e hara whakamāma i atāwi kei kura mai anu au, e hoki ki tō moana kōrero ai i ātika. I mahara hoki. Ko tahi tō tātou ari, ki kei aku rangatira, ko tahi tō tātou ari, ko tahi tō tātou ari, ko te atai ami kā. Ngā tau makatoa, kōrero tia nei kōtou. Ngā tau a tēnei whānai ngā marae, ko tō tātou ari, ko te moana taku tonei, ko whāinga roa, ko Aotea, ko Kāwhi. Ko Aotea au te whakaritea ngā tau a Kāwhia, taku kōrero tamaki. Ngā reu te kārama, ki mua i a Mackintyre. O ki mai a Mackintyre ki a e pai ane. Pēhe ana koe ki te rai hana o te ero, te moana, o te haki ato, me hundaka tae koe te wahi wā wahi. A te ka ki mai, mana hei wā wahi, e mani. Mana minita, ka tuku o mai eia ki a ki te ia. Mana minita, i nā mea, o ta, o te moana, mana minita, o mōna, tāma o te moana. Ka tuku o mai ei a Mackintyre ki a Hiteia. Mei o tēnā wā ki nā e nei. Ka reo anu o hiro o te mea kua hina te kāpana kāpana o Mackintyre.
0: Ko te tahi anō ngā rangatira kau mātua tai nui taua hui ko Hori Rāwiri.
2: Kōrero miai e mātua i ngā mga e tōku mātua. He kōrero nei te kau mātua nei tō mātua harenga ki kāwara ki kōne. Ki te hangai nē nā kau koko mō te rā mōi. So ko whātahi mātua i hāre koi e tēnei. Nā nei, tōna tā mātua i tātua. Kōrero i hāre o i rāgo. Te taimi tātua. Ko te he mana i te rāwa, i rā tōku tātua i tāia. Kui e te tāna mā kōrero e kōrero e mī nīia, a mai ken tāia ki mō mana te ki rūtu, te rā kōrero e mī nīia. Engari kāreo i kōrero i mī rā pākāro o te āu i nahi nei ki te mea. I pātai tōmu ko tū, ko ngā mea ki rangi ngā ko ngā wā o mea. I ki eia, ko te mana o mā tōku ki mā, te hare tōmu. Engari nā te mō te mō ngā kai e te mōna ni. I te mohina ngā kai e hare ni ki rūtu. Ko kore kai ataka. Se ki kata ku kore. Ki te tauru koe ki te kohi piti ki te taha mōna ni nani. Ko mōngu ke ngā piti kore. I mua rana, e kore ro mēne e mēne. Ko te kata kata e nina. Eke eke. Nā kātu rāi koe a tēnei. Ko ine te te kaha tā mātu ni tēnei nani. Anu e ngā pāta. Ko koutou āhua tāpēr i mua i mua ko koutou me kore. Ko iai ku e te kore i mātu. Mai te rā rangi ki tēnei rangi, te hare tūni. Ko te tai hau o au, ko ia tēnei, te pua hawaita. Ko ina te te mohi ngā kai ni ngā mātu ni, ko ngā mātu ni. Are inu me te hoji, e ki e wadu mārua pēr, kaheke. Ka tāre mānau, ka mā kānau kei re. Ka hare mai a wai kato, ka kuhu kiro tō, o te mua. Ka sige tonu koe te mongo te wai a hare nā. Ka tai ki tētahi, koi ki kei re. Ko mohi mātou, ko māsu a tepa, te tulau wata. Ko hare mā kato. Ki te puta, te whai, te hare mai ki ii. Ki te kitea te teikani e hare mai, ki ngā mahi nōtua. Ka pake mātou ki, te rea rūtua. A hare mātou, e toru pēa ngā ngā, e hare mai. Ngā mahi ngā kai nei, ngā rokoto e te hanu, puta ki tā. Te kia rā uru, iāri rā te hare ngā kīta. Pagau ngē rā ngā, ka pake mātou. Koe mi ngā tohu, o ngō mātou kukurai. Kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan, kita ini kan,

0: Anō te komiti nei ki te whakarongo ki Tauiwi i te wiki tuatahi ka tū mātou a Tainui whānui o mātou kaumātou me o mātou taitamariki rangatahi ki te whakapuaki o mātou whakaro mō tō mātou moana a Manuka ara i Manukau. Ko rongo rā, nai nei te komiti i o mātou whakaro a tēnei hui e haere ake nei a te ruatikau o Akuhata ka whakarongo te komiti ki te taha o Tauiwi ki ngā roia o ngā kāwana o ngā peka o ngā kāwana ara ki ngā roia ki ngā kaunihera ka tū rātou ki te taha ki a rātou nei ki te whakahē tā mātou nei taha i o mātou nei kōrero tō mātou nei kōrero hoki kāre mātou a Tainui a Waikato whānui i hoko i whātū rā nei i ruro rā nei te raupatu te moana o Manuka kei a mātou nei ko mātou tonu te kaitiaki te tangata whenua mo tau a moana nā ko te kōrero a Tauiwi mai no i te tekau ko tahi mano iwarau tekau mātahi i a rātou te mana o te Manuka ara i te Auckland Harbour Board kei a rātou ngā pepa e kiana ko rātou te rangatira kei a mātou nei ahakoa kei a rātou te pepa kei a mātou tonu te mana te tapu o taua moana rā nā ka whawhai nai nei a Tauiwi ki te kī kei a rātou ke te mana a muri tērā ka reu tino mōhiana hea ha te whakahaere o te hui nei ka riro mā te komiti tonu e kōrero mai kia mātou a muri a Tauiwi ka pēnei ka pērā nā ka tai anō ki tērā wā ka mōhioi mātou o roto Tainui
1: ko nāne ko Ben Hennick te tahi o ngā tūmuaki o te Huakina Trust nā mai i taua hui Māngere ko neke atu taua komiti upoko ki te rohe o Ngāti Pikiao i runga i te waka o te Arawa ki te whakarongo i ngā whakahē mo te whakaaro a te kaunihero o Rotorua ki te whakaurua tu i ngā palo o te tāone ki tō rātau a Watapu o te Kaituna a nei te tahi o ngā kai whakahē a te irirangi Tiakiawa e kōrero ake nei
2: nā e mea na mātau me whai ngā taketake tuatahi e pāna ki wātātou tupuna te awa no hea te mana no hea te ihi no hea te wehi tuarua ko te mauri a te tangata me te mauri a te wai, o te wainua tō tolu ngā huarerekitanga o nai e neina ki ngā āhuatanga o ātātau tūpuna. I mua hoki i te wā o ātātau tūpuna, e kore whakaitia, e whakahekei ngā paru o roto i te puku, ki te wai, tuatahi, ki te whenua, ka tupu hekai, ki te wāhi rā nei, ka takatakahi e te tangata. Wenei ngā taketake e whaineina e mātau, e whakahe ana mātau kia puru ari kia puru a tēnei paipa i roto i tō mātau awa no te mea kei ngā tahataha uetahi o ngā urupā ngā āna tapu e mau ana uetahi o ngā tāonga, ngā taputapu ngā whakakai a o tātau kurau a tātau tūpuna mātau kai te tuna me wetahi atu o ngā kai a heke ana ki waho i te moana. Ai te tiro ana hoki mātou ki te huaone o te moana mai i pāpā moa ki te kōngutua o Tarawera o tēnā nake te one roa o mātou o Te Arawa mai maki tū ki te take o Tongari i aia nei nā ake e rua ngā awa nui

0: Weala, i roto i te rohe o Tarawa, ki roto i te moana nui ākiwa. O Tarawera tērā, ko kaituna tēnei. Ā, me mōhiu ana te nuinga, a Tarawera i aeneina, ko kino, i ngā āhuatanga, o Tahimana, me kāru atu o ko kaituna, o Korehewa, mo Tarawa, nui tonu.
1: Ko te iriangi tiakiawa o ngā tipikiao. A hoia no ko tatari atu tātau, pēhea ngā whakatau a tēnei komiti i ngā malamakai te tūmai. Ka mutuiho tā tātau reo te pipi frauro mo tēnei ratapu, ko ngā manaakita ngā te rungonawa ki a koutou me a koutou whānau, en ho mai nai o tātau a kāinga.
2: Kui, fio, koro whiti, kui, kui, a.

Whenau re tiwi, koe nā tātou kohinga kōrero mō tēnei rā e mihi nui atu ana. Kia koutou katoa, anei e mātakitaki tonu mai nei te karere ia te rā o te wiki. Hoi anora e tiwi, hei whakakapi ake, ana ko te whakaaro ia ki ngā kaupapa kei mui a tātou i tēnei wiki me te aha. He pai te kite atu i ngā kaitoranga pū e whakawāte anei a rātou anō. Kia tai a tīnana mai nei rātou ki tēnei pai kōrero a te karere ki te whakapuaki i o rātou whakaaro. Ana, ko Shane Jones, ina nahi, i tēnei rā ko Huhana Linden. Kia mātaki mai koutou, kia kite ai koutou, ko Waikatai mai, hei roto i te roanga o te wiki anei, e toi nei a taino atu ki te paraere. Hoi nore, te iwi e mihi ane kia koutou, kia taunga manaakitanga, kia koutou katoa, me ngā tauwhirotanga o te wā, huri huri noa i te motu, kia piki te ora, kia piki te māramatanga, tūrou parea, tūrou Hawaiki.

0: Hapoi Homa. Kua hau tēnā. That's me for another morning on this Wednesday morning, Wednesday the 12th of August. I do hope you enjoyed the show as much as I enjoyed being with you te atane. Also, I hope you have a lovely day at mahi or whatever you may get up to today. Last but not least, I look forward to catching up with you all on tomorrow morning show back here on Taipari Taitimu. Until then, e hoa mā, kia pai te rā, kia tūturu, o whiti whakamaua, kia tīna, tīna. Haumi e hui e, tāe ki e. A te māri e, mōrena.
1: Ko te wā I nai nei, ono o ngā haora.
2: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
3: Manako.
4: Kia hiwa rātō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo haturua wāenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
3: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiria.
5: Hango pai te whare I te mahi a te tangata I te rewatanga ake o te whakaari o tērā te auahi ki Rotorua. Amo ngā whānau kaore I whai tūru I te rewatanga ake, ka hiwa ake anō a tērā te auahi, hei tēnei raumati. Anō reira hei whakakōrero I tēnei kaupapa ka mihira ki a Matu Hamuera, kai hautu auaha I te whare taere o te awa. Tēnā koe.
6: Tēnā koe pohaturua o tērā tēnā tātou e te iwi.
5: Ngā mihi nui matuna hei whatuwhera hei wāhi a tāua kōrero. A tēnā whamāramahia mai a tērā te auahi.
6: Ko tērā te auahi te tahi o ngā whakaari nā te whare tapere o te aroa, ko tēnei whakaari e whakaatu ana I ngā kōrero hitori, I ngā kōrero mamae o nōhuki, e pāna ki te pahūtanga o Tarawera.
5: Kia whaiau I tēnā I hei tāu he, ka, e, he kāri e whakātuna I ngā hitori, I ngā kōrero tuku I hoan hoki. Nā he aha e hirira nei te whakamiramira I au a hitori rā I e nei rā.
6: Nā, te hirahira nā te iwi, nā te mea kua roa nei e nei kōrero e noho ngū ana I te hapori I te iwi, nā reira I ki te mātou ko tēnei tau, 2026, te tau kotahirau whātekau nā te hū o Tarawera. Nā, he tino hirahira tēnei kia mātau, kia whakātu ana I enei kōrero, nā te iwi kia haere mai, kia rongo, kia kite anō hoki I enei kōrero ki runga I te papatū waiwai.
5: Tēnā koe nā I kitea I ngā paipāpāho papori anoki, anō hoki i te mahi a te tangata e whakanui ana e whakamānawa nei I tērā te auahi nā I ki pai ngā tūru mātai I te mārewatanga ake ki o whakaro he aha I pērāe.
6: Ki au nei nā te hohonutanga o enei kōrero, kia haere mai te tini me te mano, nā tōna tata ki te ono mano tāngata I te rāmarama, I haere mai ki te whare tapere o tā hauata, ki te kite I enei kōrero. Nā ki aku nei whakaaro e tino hiakai ngā te marea, te haere mai ki te rongo I enei kōrero. Ko te nui o te iwi I tau mai, he uri no tūharangi, he uri no te arawa anō hoki. Nā reira, he tino hikaka rātou ki te haere mai ki te ia rātou tūpuna, ki runga I te papatū waiwai, ki runga I te atamira. I rongo pai tātou I te iwi I tau mai, I ngā rangatahi anō hoki I tau mai, i ngā kura o roto o te aroa I ngā kura o te motu anō hoki nā rātou I tai mai.
5: Karawe te rongo nā e mohi ana ka tū anō te whakaari hei a raumati. Nā hea hapea e tehi āhuatanga hou E te hiririkitanga rānei ka kitea e te hunga ka tae atu ki ngi te whakaaturanga hei te neiraumati.
6: Well, kēne pea, ka kite i ētahi o ngā kaikiri puaki rerekē i roto i te whakaaturanga hei te raumati. Nā te mea kāre i wātea mō te roanga o te whakaari ngā kaikiri puaki matua i tū i te rāmarama. Nā reira ka kite i ētahi tāngata hou, ka tū ki te atamira, ka kite anō hoki i te whakawhanaketanga o tēnei whakaari kia piki ake ki taumatakē.
5: Karawe, nā kaore kore ka kīpai anō te whare a te whare rā. He aha nō reira, he aha tāu e hia hia ana kia mōhio i mua i tō rātou tono tīkiti. Karua, he aha hoki tō wawata mā te hunga ka mā takitaki i a tērā te auahi.
6: Oh, ko te manako ia, ka tau mai te tini me te mano puta noa i te motu. O te rā, ngā tāngata nō whenua kē, ka haere mai hei te raumati, hei te raumati he wā tino pukumahi ki roto rua nei. Ka tau mai ngā tāngata noa hi te reiria, no haina, no whenua kē. Ko te manako nui, ka haere mai rātou ki te kite i tēnei whakaari, i tēnei whakaaturanga. Kia kite pai i ngā āhuatanga o te ahurea Māori, i ngā āhuatanga o tātou te iwi, e whakahoahoana ki ngā Pākehā i aua rā, i ngā rā o te 1,886 te tau ka pahū i a Tarawera, engari i aua wā, ka kite i te tīmatanga o ēnei mahi, te whakahoahoa i ngā tūruhi, te manaaki i ngā tāngata.
5: Karawe, na i mua i te whakakōpanitanga o te kōrero nei matu, he kōrero whakakapi au.
6: Ai, me hoko i ngā tikiti, ai, ka haere ki te ipurangi o Ticketmaster, i reira ngā tikiti moata, ngā early bird me ki. Me hoko i ngā tikiti, me haere mai ki roto rua hei te raumati, haere mai ki te kite i tēnei whakaaturanga.
5: Ko pai te waka kōrero nei ki tōna uta, no mātou te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā kaihautu auaha i te whare tapere o te arawa Matū Hamuera. Tēnā koe.
6: Tēnā koe. O tērā tēnā koutou.
3: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
5: Kei te tirohia e mātou, te āhua o te whakahi atu a ngā tamariki ki ngā hākinakina. O te rā mēnā, kei te pāngia ngā whānau e te utu, o te tākaro pērā i ngā uturehita, ngā utu mō ngā taputapu, ngā kākahu, me ngā haerenga. Nā, ahakoa ngā utu o te wā, kei te hiahia mātou ki te mōhio, mēnā kei te kaha tonu ngā nama o ngā tamariki, e uru atu ana ki ngā karapu hākinakina, kei te kite rānei i te hekenga o tā te tamaiti whai wāhi atu. Anō reira, hei whāngai mai i tānai kite nei, ka mihi rā ki te teihonga māngai no Poitūkohu Aotearoa, kia Marcella Hippolyte. Tēnā koe.
7: Kia ora tātou.
5: Ngā mihi nā, hei whakatuwhera i a tāua kōrero Marcella. Tēnā, kei te uaua ake rānei mā ngā whānau te utu, kia tae ai e ngā tamariki te tākaro Poitūkohu.
7: E hara i te mea kei te uaua ake, engari mehemea ka titiro ki ngā raraunga o ngā tau o mua, kei te heke haere ngā nama o ngā tīma ka tae mai ki tō mātou whakataetae, mai te taurua mano 2025 o tērā ki te rātou. Engari pia ko he kaha ake te whai pūtea o ngā whānau kia taea te uru mai. So hari te mea ko te utu te mea e whakapae ana mehe mea ka tae atu kāre rānei. Engari ko te tirohanga ki tākuna e kite. He kaha ake ngā mahi o ngā mātua kia whai pūtea tautoko. Kia taea ngā tamariki te hono mai ki ēnei momo kaupapa. Yeah, so Carl, engari e mōhio ana e ki te taumaha o te utu, e ka nui ake ngā haepapa ki ngā whānau kia kohi pūtea.
5: Ora. Tēnā koe nā i a koe e whāngai mai nei i ngā raraunga o te wā ki tā koutou e ki tēnei. Kei te nui ake rānei ngā mahi kohi pūtea pēnei ngā fundraisers a ngā karapu kia heke ai ngā utu kā tau ki runga i ngā whānau.
7: E 28 ngā iwi ka hono mai ki tēnei kaupapa i tēnei wā. And he rere ke rawa ngā iwi katoa. Nō reira, etei iwi, he tautoko nui mai i o rātou runanga. Etahi, he tautoko nui mai i ngā kaihāpai. Ko rātou e kawe ana i aua momo mahi kia whai pūtea. And ko etahi, ka waiho mai ia whānau e rapu. Te whakau te poto, ai he nui ake engari tino rere ki ngā kawenga o ia iwi o ia iwi. Kei te mōhio au toko rima pea o ngā iwi mā tō rātou rūranga e kawe i ngā utu katoa kia tai atu. And etahi, me haere ki te kimi. So he rere ki, engari ki, e kororoa ki te o ngā māngai o ngā iwi te rawaki, and ai ka nui ake te kimi, te rapu, pūtea.
5: Tēnā koe nā, rawe, te rongo i te i puta i a koe te kōrero e rima ngā iwi e whai tautoko ana i ngā runanga karawe tērā. Nā, i puta hoki i a koe te kōrero e 28 ngā iwi ka hono atu ki te kaupapara. Nā, i ngā tūāhuatanga o te utu ki te tū o ngā kaiako i aua kapara. Ki tō titiro kei te uaua ake rānei, te whai kaiako, te whai kaitūao rānei mō ngā karapu. He harane.
7: Yeah, koinei pia tētahi te mea uaua rawa o ngā mea katoa, mō ngā tamariki, ko te kimi ngā kaiako. So kia koutou kaira no kia rongo mō tēnei kaupapa ka tū hei te wiki whakamutunga o te hānuere. And i taua marama ko tahi, ko te waka ama, ko te hahoporo, te golf, me mātou hoki o te poitūkohu, nō reira, kei te ahua, wāhirua ngā tangata katoa. Anō hoki, e tei o ngā kaiako, karepirangi i te whakaako i ngā tamariki i te mea, i te rawa te mātauranga mō tēnei kēmu. Engari, ka ngana i te mea kei te pirangi rātou te kawe mai ngā tamariki. Koira hoki pea tete o ngā uawatanga, kei te mōhio, engari karetai te tai atu o, he maha ngā kaupapa. Kāre te mōhio, engari kei te piringi kia haere ngā tamariki ki ngā kaupapa, nō reira ka whai wāhi rātou. But koira tete o ngā aronga me ki mō tātou o Poitūkohu Māori o Aotearoa. Kia hoatu i te mātauranga, i te mea, kua kaha rongo koira koera te puare i roto i nei kawenga o ngā iwi. Ai.
5: Nā, i a koe e whakawhānui nei i tērā āpūta e pāngi ana ngā karapu huri te motu. Nā, ki ngā whika whānui, ki tō titiro kei te piki ake, kei te heke rānei te tokomaha o ngā tamariki i rehita ki te tākaro i tēnei taukarua. He aha, he aha ai.
7: Ko ngā tamariki, ko rātanga mai a e pupuri ana i te Māori o tēnei kaupapa. Ia tau, ko rātou ka tai mai. E hara i te mea kei te heke iho ngā tīma kōtiro. Engari kei te ahua flatline tērā nama. Engari, ko ngā tamariki kaha pērangi rātou ki te tai mai, and mai te tauroa mano tukau mā whā, kua piki tainoa ki te tau 2024, engari mā kona he ori te, hari te mea kei te heke. So e kaha kite ana i ngā tamariki, i ngā rangatahi, e tau mai ana ki tēnei kaupapa. Me tō rātou hia hia. Anō hoki, he nui noa ngā iwi kei te pirangi te haramai ki Wanganui te kaupapa. Engari, ko te uauatanga ki tērā, me whai papatākoro pai. He nui ngā papatākoro, engari, me whai ngā papatākoro pai. But yeah, nā, mīharo tiki te ngā tamariki, nui rawa ia tau, and whai pera kia kōrero i mua, ko rātou e pupuri ana i te mauri, o tō mātou kaupapa.
5: Karawe, te rongo, e hara i te mea kei te heke haere ngā nama ki tā koutou e ki tēnei. Nā, mohi ana, i kōrero koe ki e te o ngā māngai no ngā iwi. Nā, hea ha ngā kōrero e rangonāna, e rātouma ngā karapu, mai ngā whānau mō te taho o te utu, o te tākaro, o te hākinakina nei.
7: Etahi e marama ana i tērā tau i whakaritea mātou kia nui ake te utu kia tā mai ki tō mātou kaupapa. Engari e marama ana i runga i te mōhio kia koke i tēnei kaupapa me eke ki tētahi taumata kia pai ai mō ngā whānau katoa. Anō nei i te nuinga o te wā, koinei te wiki hei hararei mā ngā whānau. Nō reira, kei a mātou ngā wheako o te haepapa, kia whakaritea etahi mahi ki tua o ngā papatākoro. E marama ana ngā whānau ki tērā. Anō hoki, he nui ngā kaitua o ka tautoko i ngā kaupapa hākinakina. E marama hoki ana rātou me whai wāhi tētahi kia manaaki i te kaupapa. I runga i te nui o ngā nama ka tau mai, ki te kore, ka aue, te priority list, ka ahua heke, i a koe wāte ana kia mahi. So etahi e marama ana, engari ko tō mātou rautaki kē, ko te kōrero atu kia rātou. So e hara i te mea ka taia te ū ki o rātou kōrero i ngā wā katoa, engari ko te mea nui e kōrero tahi ana mātou kia mōhio. He ahanga uauatanga i pēhi ana i a rātou o he ahi pēnei ai, he ahi kore pēnei ai. E mā kona ka taia te whakaritea i tētahi huarahi kia te tuki.
5: Nā, tēnā koe, i mua i te whakakūpanitanga o te kōrero nei. He aha ki o whakaro ngā mea me panoni kia whai wāhi tonu ai ngā tamariki ki te tākaro i te hākinakina poetūkohu.
7: Ai, e aho uaua tēnei pātai, kia mātou. Engari, ko tete o ngā rautaki pai, ko whai i a mātou, ko te ngana kia kaua e nui ake te utu. So i te rātou, ai i piki ake te utu, engari, koira te wā tuatahi mai te tauro mano te kaumāwha. I te mea e mōhio nei hoki mātou, e hara ko te tei tamaiti noiho mai i ia whānau ka tai mai, te rapea he whānau e pā ngā tamariki e tākoro ana, kei te tākoro ngā mātua, kei te haramai te kuia ki te tākoro. So hara i te mea me panone, engari, kia oke nei whakaro, me whakarohia, me pēhea te, awe, me pēhea e kore ai te whakapiki i ngā utu mō ngā tamariki. Because kāre mātou pērangi, te hanga i ngā taiapa, kia kore ngā tamariki e tai mai. Engari, he rautaki anō, e hara i te mea me panoni, engari, ko whai wāhi tō mātou kaupapa i te tāinga mai o te whānau katoa. So hara i te mea he hākinakina tēnei en ka tukuna te tei tamariki noiho, tamaiti noiho. Engari, me uru mai ko tō whānau ki roto i te kuaha. Me he mea ko māma, ko papa, ko auntie, ko uncle, ko kuia. Ko aua pea ngā whea ko me pupuri tō mātou kaupapa. Kia tō tuki, anō kia whai wāhi ko te whānau katoa. E hara tēnei i te individualize, hākina kina. Ai.
5: Karawe, karawe nā, e hikaka ana au ki te aruaru i tēnei kaupapa. Ko te wānanga kōrero nei, ka hiki no mātou te māngari, te waimari, te whaiwāhi kōrero. Ki a koe, pāna ki tēnei kaupapa, e pāngia nei ngā whānau huri i te motu. Marcella Hippolyte o Poitūkohu, Aotearoa. Tēnā koe.
7: Kia ora tātou.
3: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
5: I ngā rangitata nei tū ai te hui ātau a te rōpū kākāriki, ki reira tāpono i ngā wāriu o te pāti, hei whakaaweawe, hei whakātu hoki i tētahi anō ara hei painga mō te motu. Anō re, re kōrero i tēnei kaupapa, ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a Marama Davidson. Nau mai hoki mai, tēnā koe.
8: Tēnā koe pohaturoa.
5: Ka pai, nā, kia noho tonu i aku kōrero takitaki, kōrero ana mō te AGM. Nō au ki au kōrero, nā, ko te tei āhuatanga i tō kōrero i te AGM, i te kōrero koe mō te utu oranga, cost of living, te ora o te tai ao, me te pono, honest politics. Nā, he hanga panonitanga nui e hiahia ana te pāti ka kāriki ki te whakatutuki mō ngā whānau mēnā ka uru koutou ki te kāwanatanga hou.
8: Ai ai, te katau e hoa ko te utu oranga, te ora o te taiao me te tōranga pū pono mō te katoa ngā tino whainga mō te pāti ka kāriki i tēnei ko whēnga taupoti. Ki te noho ora te Māori, ka noho ora te katoa. Ko tēnei te pānonitanga nui e hehetia ana e mātou te pāti kākariki. Kua whakawhāriki hia ngā kaupapa mō te take, te wai me te pūnaha. Ngā kaupapa mō te take, he take take, me te wai me te pūnaha pūngao. Ngā kaupapa tuatahi, kei te haramai anō, ngā kaupapa anō. Ko puta hoki tō mātou paipera kākāriki, ara ko te manifesto. ko ngā mea nui, ko te tiriti, ko te taiao, ko te tangata.
5: Tēnā koe nā ko tētahi anō āhuatanga i puta i a koe i tō kauhau. I kōrero koe mō ngā hapori pērā i a Tāmaki Makaurau ki te Tonga, rātou mai rongo tonu ana i ngā pānga o ngā whakatauna o mua. Nā, he aha ngā raru nui o te wā, mō ngā whānau e noho nei ki ērā momo hapori.
8: Me mihi kā tika te tuatahi ki ngā whānau o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi ki ngā mema kākariki o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko tā mātou mahi pērā ki tēnei ata, ki te whakarongo, ki te noho taha. I kite au i aku hoa ki Tāmaki ki te Tonga, aku hoa mema kākariki, a noho pahi i tēnei ata, ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te rongo, ki, me ngā whānau o te Tāmaki Makaurau o te ki te Tonga. Kua rangona e te pāti kākariki, te uaua, te mamai, te taumahatanga, ki runga i ngā pokohiwi, o te iwi i tēnei wā, pērā ki ngā whānau o Tāmaki ki te Tonga. He nui rawa te utu oranga, te utu kai, te utu kainga, te utu pūnaha, pūngao, te utu mō ngā waka tūmata nui me te hinu. Kei te mōhio ngā hapori ko ngā rawa nui, ko te hapori me te taiao, ko te oranga o te hapori me te taiao. Me tiaki, me puawai, koinei te mahere kākāriki.
5: Tēnā koe nā e huro ana te motu i tō koutou kaupapa here niho, huro hoki ana ngā rata niho nā te nui o te utu me te nui o ngā whānau e pāngia nei e ngā mate niho o te wā. Nā, ka utu kore, ngā toronga ki ngā rata niho, he aha e hirahira nei tēnei kaupapa kia koutou.
8: Ai, ai, ai, i roto i tō mātou paipira kākāre ki tērā, ara ko te manifesto tētahi o ngā whāinga matua o te kākāre ki, kai te mōhio tātou, he nui rawa, te utu, ki te toro atu, ki te rata niho, nā te nui o te utu, kaore te toko mahi, kaore te nuinga e haere ana ki te rata niho. Nā te kore haere, ka piki haere ngā raru, ngā mamai o te waha, ka piki haere te whakamā, te ngoikore me te pakaru o te niho, me kaua rawa e pēnei. Me whakakore i te utu ki te whakatika i te hauora.
5: Nā ki kaupapa kē, kei te horapa wawe te whakamahinga o te hangarau AI, nā i puta i a koutou te āki, kia whakatārewatia mo te teiwā poto ngā pokapū raraunga AI hou. Heaha o ā wanga wanga mō e nei whanakitanga.
8: Ai, me taihua. Te tuatahi me taihua, ā ta haere. Kia hanga tiaki mō te tangata, mō te taiao, mōhio te katoa, mōhio tātou o te pāti kākāriki. Raru ngā ā wanga wanga, kai mua i tēnei aroaro, ara ko te AI data centers, nō reira me taihua. Kia hanga tiaki, kia hanga ngā ture, me te pūnaha tiaki ki te haere tōtika ki te mahi kahe. He āwanga wanga nui mō te hapuri.
5: Nā, i te paipera kākāriki marama ko te honest politics, tētahi anō wāriu a koutou. Nā, he aha tēnei mea te honest politics ki tō te tiro?
8: Te haunei ko te ao tō rangapū tika, he tō rangapū mō te taiao, mō te tiriti, mō te tangata, kaore mō ngā kapo reihana nui anake, kaore mō te hunga whairawa anake, kia haunei ko tērā te ao tō rangapū pono, te ao tō rangapū tika. Ngā mea katoa, kia haunei ko te ao tō rangapū pono me te tika, ngā mea katoa, mō te mokopuna te take, mō te apopo.
5: Nā hei, whakakōpani ake i a taiwa kōrero. Nā ko te pātai o te rā e me ana, when politicians leave parliament, should they stay retired and why? Nā hei, te wā kā puta ana ngā kaitoranga pū i te whare pāremata, e tika nā kia kore rātou e hoki mai. Tēnā heaha o whakaro whānui ki te rā āhuatanga.
8: Kia haunei, ko tēnei te wā mō te kaitōranga pū, ai, mina kai konei au i tēnei wā, ko tēnei te wā. Ka mutu te wā, ka haere ki tētahi atu ao, ka haere ki tētahi atu mahi. Ka mahi mahi i roto i tēnei whare pāremata, i roto i tēnei ao tōranga pū, mō tēnā wā, ka mutu tēnā, ka mutu. Ka mutu. I noho koe ki tēnei ao tōrangapū, pai, ai ka pai, ka tahara mai ngā tōrangapū, ngā kaitōrangapū hou ki te noho ki te mahitahi, ai.
5: Tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari. Te whaiwahi kōrero ki a koe wiki mai, wiki atu. Kairata ki takirua i te pāti kākāriki. Marama Davidson, tēnā koe.
8: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā kaitau, kia ora.
3: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
5: I whakarewahia e pūtahi manoa, tētahi pūtearangahau, hou, e torurau mano te nui, hei tirotiro i ngā paenga o te kapahaka ki te oranga o te manoa. Hakoakoa roa te Māori e mōhio ana ki ngā hua o te kapahaka ki te oranga me te hauora whānui, kaore anō kia tino rangahautia tōna ōna pānga ki te manawa. Anō reira hei whāngai mai i te whārahitanga o tēnei kaupapa ka mihira ki te pautikanga ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
5: Ngā mihi nui Jonah, hei wāhi a taiwa kōrero, tēnā kōrero mai mō te rangahaura.
9: Ai, i toho mā punake te whakaaro o te rangahau nei, i tō mātou rōpū Māori i roto o Pūtahi Manawa, me te aha ko te kapahaka tētahi mea, kei te kitea nuitia, huri no te motu, huri no te ao, engari he iti no te rangahau, i ngā paenga o te kapahaka ki te hauora o te manawa, nā kona i puta i te whakaaro kia whāi a tēnei huarahi kia tūhono atu, tēnei me te kapahaka, me ngā paenga e piki ai te kaha, e piki ai te ora o te manawa.
5: Nā, i a koe e whāngai mai e whakataki nei i te mārewatanga i te pūtaketanga ake o te whakaaro kia kōkiri tētahi kaupapa pēnei. He aha e hirahira nei i te ātaranga hau i ngā āhuatanga hauora o roto i ngā mahi kapaka.
9: O mai anō tātou kite ana i te kaha o tātou whanaunga, tātou tamariki, ngā pakeke anō hoki, i roto i ngā reanga, pakeke mai, rangatahi mai, tamariki mai, te whakapau kaha, te whakaheke wera wera, i rongi i te ātāmira, kaua ko te ātāmira anake, engari ko ngā haratau anō hoki. E hia haora, e hia rā, whakapau kaha ana tātou ki tēnei me te kapahaka nō reira he aha i tu atu i te rangahau i tēnei tu āhuatanga me te mōhio nāenei mahi kapahaka ai ka whakamahia nuitia te manawa nō reira ko te pātai he aha ngā pānga pai e tupu ai te ora o te manawa i ēnei mahi e mōhio nei tātou, koe ki te tātou i ngā tini paenga ki te taha o te ahurea, ngā tini paenga ki te taha o te tupu i te reo, e rā me katoa. Engari, te taha ki te manawa, ka reo no tētahi mahi rangahau kia oti.
5: Nā kia whaiau i tēnā ia. He aha te whāinga, ngā whāinga rānei o te kaupapa nei.
9: O, ko tētahi whāinga kia tūhono ko te taha rangahau, taha hauora o te ao hau nei, ki ngā mea kua mōhio kētia e tātou. Nō reira, he aha ētahi o ngā tatauranga, he aha ētahi o ngā hua o te rangahau, ka puta ka hua ake, i te āta tirotiro, i te āta rangahau, i tētahi kapahaka, i ētahi kapahaka, i a rātou e whakariterite ana mō te matatini. Nō reira, ko te hiahia kia noho pātata tētahi rōpū rangahau, rōpū Māori, ka āta noho tēnei rōpū, ki te whaiwhai i ngā kapa, kia āta whakamātautau i ngā āhuatanga o te manawa, te rere o te toto, te patupatu o te manawa, e rā me katoa, kia kite mehemea, ai, he paenga rānei, ka hore rānei tō te kapahaka kia tātou me te ora o te tangata.
5: Nā, e kite ana ka hoa haere a mātauranga Māori rāua ko raraunga hauora i tēnei kaupapa. He aha te hirahiratanga o te ratu āhuatanga?
9: O, ko ia ko te, me ki ko te tūhonotanga mai o te ao Māori me te ao o nāianei. Engari, i roto i te ao Māori, te rāpea, mahue ana, ngaro ana, ētahi ara, e putai he raraunga, e putai he tatauranga, e mārama keho ai, te kite, i te pai o tēnei me te kapahaka ki te oro te manawa. Nō reira, te kawea mai o te mahi rangahau, te tūhono mai, o ngā kōrero onehe, ngā mea kei te mōhio te hine ngaro Māori, ai, ki reira putai he hua, ko te tino whaingo tēnei mahi rangahau, kia puta he pepa, kia puta he rangahautanga e mea nā. Ai, Māori mā, tēnei me te kapahaka, kei reira tētahi paenga nuitanga mō te manawa.
5: Hei, whakakōpani ake te rangatira. Kia ora whakaaro, ka tae rā nei te kapahaka te whai wāhi ki ngā mahi whakaiti i ngā mate manawa i te iwi Māori whānui.
9: O ai, mai rā no tērā, mai rā no tērā, ēnei mahi korikori a tātou i rungi te a tāmira i roto i ngā hōro, ngā wāhi haratau, ai, tino kite ana, mā rake rake ana, te kite i te pāinga o te kapahaka, nō reira, kia haere tonu tātou i rungi tēnei huarahi, engari, ko te taha ki ngā kai, ko ia tētahi mea āta rangahau, mehe mea e kai, kai ana ngā kapa i ngā kai tōtika, ko te taha anō hoki ki ngā mahi korikori tīnana i waho atu i ngā haratau. Nō reira, kia tū hono e rātu āhuatanga, ko te mahi haratau, ko te mahi i rungi te ātāmira, te taha ki te kai, ngā mahi whakakorikori tīnana, kātahi ka puta he pikitia, ai rā nei, kao rā nei, kei reira ngā pāinga o te kapahaka ki te ora o te manawa.
5: Tēnā koe, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki no mātou te māngari i te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Pautikanga i pūtahi manawa, Joe Pihima, tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koe tau.
3: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
5: Kau mārua ngā tauira i te tira hou no ngā rohe o te motu kua uru ki te whare rangatira o te whare toi Māori o Aotearoa a NZ Maki ara kia te puia ki te ako i ngā toi Māori tuku iho pērā i te whakaero me te raranga. Hoeno hei whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui no mātou te māngari te whai wāhi kōrero ki te upoko o te kura ki Rangi Nui Riki Rangi Thomas. Tēnā koe.
10: Kia ora,
5: tēnā koe, kia ora pōtiko, tēnā tātou. Kia ora. Nā, hei wāhi, hei whakatuwhera i a Taiwa Kōrero. Tēnā kōrero mai mō te hiringa o te urutanga atu o ngā ringa toira ki a NZ Maki. Mō te wharera, me ngā toi Māori whānui anō hoki.
10: Ai, koeira pā te kaupapa hirahira o tēnei ekenga. Arā, kua, ko te whanake hāretanga o ngā mahi toi, hau anō ki te tiro tātou, ki te hitori o tēnei kura, me te ture i whakature hia i te putahi mano e iwarau 26. Kāre no hui tawhiti tērā i te Tohunga Suppression Act, me ko tahi mano iwarau mā whitu, i whakature hia tērā ki te tāmi i a tātou, i o tātou tohunga. Hoi anō, te kau maiwa tau whai muri i tērā, ka whakature hia tēnei ture ki te tiaki i ngā mahi whakauro me te raranga. Hoi anō, ka whakahau hia tērā ture, nā ka tū te, ka tū, ka rewa te kāhui tuatahi ai te kotahi mano i warau ono te kau mā whitu, ko te rangapū tuatahi tērā ko Clive Fugelma, ko Hone Te Kauru Taiapa, te tohunga. Hewai anō, koe rā pā tētahi o ngā kaupapa matua me he mea ka tirohia e tātou te ngā wā i re wā i enei kaupapa. Ko te oranga tonutanga tēnei o tērā kaupapa. Tētahi kaupapa i tū hei pātū wata wata o tātou nei mātauranga Māori i ngā wā o te tāmitanga i pēhia ai o tātou mātauranga. He tino kaupapa tērā.
5: Kia whai au i ēnā kōrero hitori kātahi koe ka whakaraupapa mai arā te tātai whakapapa mai i te oro kotimatanga mai o te kaupapa ki mohoa i te karere pāpāhora i kitea tata ki te kotahi rautau tēnei tukanga e haere ana. He aha e hirahira nei te tuku tonu i nei pūkenga ki ngā whakatipuranga e pihi ake nei.
10: He nui tonu ngā kura huna kei rato i tēnei ia. Ki taku mōhio, kāra anō kia tino eke ki te taumata tiki tiki no Hawaii i tētahi wā. Kei roto tonu i o tātou whare kōrero, kei roto o tātou whare tupuna ngā kōrero iri ana, e noho ana ki ngā pātū o tātou whare. Raranga mai, whakairo mai. Kei reira, kei te hiakau tonu te iwi ki ngā mātauranga e noho ana ki roto i enei, i roto i enei whare. No reira, ko te waimari e tanga nui ara, ko te taenga mai o ngā uri ki tō mātou wānanga ako ai. Ka hoki anō ai ki o rātou nei iwi, ki o rātou nei kāinga, whakareora mai ai i enei mātauranga, hei painga mō rātou anō iwi, hapū whānau. Ki te ora mai anō i era kōrero.
11: In many ways.
5: Nā, ko kitea ngā whakaahua o te rangapūhou ka ruku ki ngā retotanga
11: Sorry.
5: te tuhura hoki i ngā kurahuna o ngā mahi nei. Nō reira, he aha o Wawata, mō rātou mā, mō Ngātahira, mō rātou ka hoki ki o rātou iwi me o rātou hapori hei te wā ka puta ana te ihu i te wharera.
10: Ko ngā tauira nei, te aho tā ngai ki e nei mātauranga ki tētahi ao e ita tonu nei. Ara kia hone te kauru tai apama, kia Emily Schuster. Nē, koe nei ko ngā tauira nei, ngā kai hāpai i tēnei kaupapa, nā rātou, mā rātou e tino, ita ai, tērā hononga. Ki ngā mātauranga, ko rātou tēnei te mauri o nei mātauranga. Nā, ka whāngai hia, ngā kai māro nei ki ngā tauira, nā, ko tā rātou, e whāngai ki o rātou tamariki, ki o rātou uri. I te mutu ngai ho, koe rāpā te paitawhiti i roto i ā mātou mahi. Nā, kia kitea, kia horapa anō e nei kōrero, ki ngā tāngata e tika ana i roto anō i ngā iwi. Hoi anō, kia whakarākei hia anō o tātou hapori, o tātou whare, o tātou whare pūkenga, o tātou whare wānanga, o tātou whare tupuna i roto i o tātou nei hapori puta anō i te motu. Ko te tehi atu anō, whāinga, kia noho mai ko tēnei hei mahi matua. Kia rātou, kia wahi rātou i kone, kia whaioranga rātou i roto i henei mahi.
5: Ka rawe te rā. Nā, ko tētahi kianga i pupu ake i taku pānui i te tokonui o ngā tauira i whai wāhi ki te wharera i tēnei huringa ko te kōrero e meana toko i te kounga. Nā kia tōia te whānuitanga o ērā kōrero i a koe. Tēnā he aha i te kaumārua anake ai ngā tauira i te tira haura.
10: Ki te tiro koe ki te kounga o ngā mahi ka puta i a rātou ngā tauira i te iti o te wā. Ko te toko iti o tērā rangapū i pērā ai te kounga. Mehe mea he nui rawa, mehe mea he toko maharawa ngā akunga, he toko iti ngā kaiako, ko kore tino āhei ki te arotahi ki ngā tauira e eke panuku ai rātou ki te taumata e tika ana ki tēnei wānanga. Koirei pērā ai, e tino whai wāhi ai, ngā kaiako, ngā tumu ki te uru ki ngā mahi, whakaako a ngā akunga. Mehe mea, toko maharawa rātou, ko kore pā, ko toko maharawa pā ngā akunga, ko kore pā ngā kaiako e toro ki ngā mahi a ngā akunga katoa me te ātatiaki i a rātou ki tētahi taumata tike tike. e tika ana mo tēnei wānanga. He ano, no mai iho tēnei āhuatangi roto i te wānanga. Ki te tirohia ngā nama i roto i ngā tau, kāre tino tawhiti te rā nama whā, ki taku mōno ko te mea nui rawa, ko te rangapū nui rawa, ki te takiwā o te pitu pia. Ki te tirohia i ngā nama.
5: Hei āpiti atu ki e ngā kōrero. Tētai anō āhuatanga i whakamiramirahia i te karere pāpāhora ko te iti o te tautoko i te kāwanatanga. Nai, ki te ngā kōrero, te āki i a Charlie Rahiri ki te kāwanatanga kia whakarahi ake i te tautoko kia koutou. E whakaiana koe kia whakarahi ake rātou i te tautoko rā. Karua ki te rahi ake te pūtea tautoko a te kāwanatanga. He aha ki o whakaro ngā hua ka puta.
10: Tōna tika, me he mea he ture. Kei te pīkau mātou i te ture mā te kāwanatanga, ne, te New Zealand Māori Art and Crafting. Mō reira, nā mātou i te tuki ai tērā kaupapa. Heoi anō, kua whakaeke a mātou kua puke a mātou e etahi uauatanga. Nā te mea ko hoki i te kamupene nei, te PNZ Mickey, ki ngā iwi, nō rātou te whenua. Heoi anō, nō nā tata nei hoki ai tēnei whare ki ngā iwi. Anō, i roto i tērā whakahokitanga mai o tērā o te kamupene, kua noho hoki te nui o ngā nama ki ngā iwi i nāia nei. Nā te mea, ia mātou e whakahāra nei tō mātou i kaupapa, i te tiaki mātou i te pūtea, a hoi anō i nāne me hoki te pūtea ki te iwi, i roto i e rātou katoa, kārehe pūtea i hoki ki te iwi. He anō, ko ngā utumoku ki ngā whare me ngā whakahāretanga i rewa ai tēnei kaupapa, ki te pīkau mātou i e rā nama. Nā, me ngā uauatanga o tērā, nō reira ko tā mātou e kī nei. Kei te tiaki mātou i tērā ture, he ano kāre i te paku tautoko mai. Nā reira, ko tērā tā mātou ki te kāwanatanga, kia tautoko hia mātou, me wā mātou mahi no te whakatūwhiratanga mai o te PNZ Mickey. Ko rō mātou tia kia nei tēnei kaupapa. Anō, ko whakarere anō tia. Wa mātou a tēnei kamupene.
5: I mua i te whakatepenga e hoa. E hia nei ngā pukenga, kua puta i te puia i ngā tau, ki te whāngai o rātou anō iwi ki ngā akoranga o te wharera, ki te whakarākei i ngā whare, i ngā rohe o te motu. He aha o tūmanako mō te puia hei ngā tau. Ae, heke mai nei.
10: Kei te tika koe, ko rō mātou whakahāre anei tēnei kaupapa. Hoi anō, ko tāku ki ngā upoko o tō mātou wāhi mahi. He ana, ko tino titia hoki ki tōku ngākau. Ko te kōrero nei ara kia tū, ko NZ Mackie, hei pautiri au mō tēnei mea te mātauranga Māori. Kia tirohia mai e ngā iwi katoa o te ao. Me te mōhio ake ārā tētahi tauira, heoi anō rā hoki tētahi pau hei whirinakitanga mā tātou. Me hema ka tahuri mai a Tahiti, a Hawaii, a Waira i ngā mauti whenua kē atu. E pirangi anā hau kia tirohia mai rā, kia kitea mai rā ko tātou hei tauira, mō ngā iwi taketake o te ao. Me te kī ake ārā, mārohirohi ana te tū o tērā wānanga. O haere pā mātou ki reira, tautoko a mahitahi ai ki a rātou. Nā te mea, koeira, he nui hoki te hō atu a iwi kē atu, me he mea ka ata te tiro tātou, ki tū atu o tātou anō pā. Kia tirohi e tātou ngā whenua kē, ngā iwi taketake.

0: tanga mai upoko o te puiarangi nei Rikirangi Thomas. Tēnā koe.
1: Kia ora, tēnā koe, kia ora, tēnā tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: E whakawhitia ngā whare taupu a te kaumātahi i o Māhu Marae ki te tarahiti o te marae, i hangai au a whare whai muri i te āwhā kā pareira, a ka noho hei kāinga pūmau mā ngā whānau o te marae rā. Nō reira, hei whakawhārahi ake tēnei kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, hoa me ngā āpiti hangotua.
0: Kia ora, tēnā koe. Hei wāhi, tēnā kōrero mai mō tērā āhuatanga arā te whakawhiti i ngā whare ia koutou arā te krauna a te kāwanatanga ki te marae. A kārua nā te aha i pērā ai koutou nā te aha i whakatau ai koutou kia pērā.
3: E nui ngā raru me ngā wangawanga i tae atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 2023. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoatia ngā whare katoa ki o Māhu, e tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, me te tuku atu i enei whare eiti nei, he cabins, momo cabins e nei, ki te marae tukau mātahi, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi, noho hei wāhi haumaru mō rātou kaori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui. Nā reira, ka whai hoki mātou i tēti tauira ki te waipaunamu, ki te pautini, ki te tai pautini, i tuku atu i tī whare pēnei tōna āhua ki te kaunihera. Nā rātou anō i tuku tēti utu paku noe o, i te mea i te hia whakahaere te kaunihera ki reira i era whare, hei whare whai utu. Tēnei kaupapa, te tautoko i a Ngāti Tono Mōkai, Ngāti Mahuika, me oku ake o Ngāti Hinemanu. He tautoko hoki ki tō rātou whakahaumaru i te kāhui kaumātua. Me te mōio hoki, nei i haere te kāwanatanga ki te hiki mai, ki te hāpai mai i era whare, ka nui hoki te utu, pai ake kia noho tūturu i era whare ki te tāho te marae.
0: Tēnā koe, nā ki o whakaro me kaha ake rānei te tautoko i ngā marae me ngā hapū ki te ārahi i ngā kaupapa whare pēnei. Iaha rānei.
3: Āna, koeira te take ko whakapau kaha mātou i te whārau, rimarau, miriona tāra ki ngā hāpuri, ki ngā iwi, ki ngā ohu a marae nei ki te hanga whare. I nā te paraere kataha ake nei i tā atu au ki Kirikiri, ki te āta mā takitaki i ngā mahi hanga whare a Ngāti Rehia, tai atu ki Kaikohe, ki ngā mahi a te Hauro o Ngāpui, tai atu ki Waimaa, ki Whirinaki, ki te hoki i ngā mahi Ngātahi a te Waimaa Tōpū Bi Tarati me te Pauahi o tai, te Tai Tokarau. Nā reire, ngana ana o tātou wānau o tātou hapu iwi hoki ki te whakatū whare mo te marea me te koa te hari hoki o te nākau ki te kite i te rāhua.
0: I whakararangi koe i e te o ngā kaupapa whare a iwi e haere ana i tēnei wānei, hea ha te hiranga o ngā kaupapa whare a iwira a ki te tautoko i ngā whānau.
3: E hoa i e hari te whare noiho, engari he papakainga, he hāpuri, he mahi tautoko hoki i ngā whānau e raru ana i te utuora, e raru ana i te mate hinengaro, mērā momo āhuatanga ka pā nei ki o tātou whānau maha puta no i te motu. Me te mea hoki nei kariro atu i nei momo mā ngā iwi me ngā hapū e hiki e hoa he arei te whare noiho, he arei te rārangi whare engari he kāinga tūturu mō tāua mō te tangata.
0: Nā kia whai au i tēnā ia. He hanga momo tautoko kei te wātea mō ngā iwi e hiahia ana ki te hanga whare ki o rātou a ki rohe.
3: O ka reira tēti hurahi, e hia kia ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi tēnā pia neke atu i te kotai mano ngā whare toi ana he hangatanga mō ngā iwi. Tai atu ki te o ngā pūtea tautoko pērā i te Flexi Fund kua whakarite te minita pihopa. Tōna mahi rangatira nei ki te ata tautoko e ngā rohe e noho pōharana i ngā whare pērā i a te tautokarau.

0: Enga iwi o te motu tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei a menga upoko kōrero i tēnei haora anei i te reo i rangi o Wātea. Hoi anō rei te iwi e whai ake nei, kua whakarewa hia e Huhana Linden a tāna hi koe ki te rā ko Whiringa Pōti ki rungi te marae o Whakapara i te Tai Tokerau. Kei te rere ngā kupu tātā ia Shane Jones e pāna ki te pūrongo Aotearoa Pūwhakamana i te Tiriti me ngā hā kinakina e whai ake nei. I whakarewa hia te hīkoi a Huhana Linden o ngā kākāriki ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu ki te marae o Whakapara i ngā rā tatanei. Ai rānei e rite ane ia a Hinengaro a Tinana a Wairua nō rā hoki mō ngā wiriwiri tanga tōranga pū kei mua i āia kia tahuri ake tātou. Kia Huhana Linden.
1: Ai, mihi atu ana ki taku iwi a Ngāti Hau, o te rā ngā hapū maha o te Tai Tokerau i puta mai ki runga i taku marae o Whakapara. Ko tino tau ngā hau ki tēnei āhua, ko atu i te 20 tau a hau e mahi ana ki roto i te Tai Tokerau, taha ki roto i te Hāpori, take iwi, ki roto i ngā kreme o Ngāpuhi, no reira ai, ko tino mātaua hau. Ko te ao tōranga pū tōku ao. Ahakoa hapū mai, kai kreme mai, ki roto i ngā take o te iwi. Nō reira, he wāhanga mahi anō tēnei, nō reira, ai, kua rite āhau.
0: Ko puta mai te pūrongo a te tarai pūnara o Waitangi e pāna ki tā te kāwanatanga whai, kia whaka iwi kore, kia whaka ngoi kore, i te mana o te Tiriti, i roto i ngā ture o te motu. Engari, kua tahuri hoki a Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki te tātā me te whaka hāwea i taua pūrongo a te tarai pūnara ki ngā kupu pēnei te whakamatuku, te whakapō hehe me te whakapō hauhau. Nā te aha i kōrero pērā e a matua Shane Jones mō tēnei pūrongo, kia tahuri ake tātou.
2: Nā, mehe mea hi hana te tarai pūnara ki te tuku i te iwi, kia tāpaia wā rātou rawa, wā rātou kreme, whakārongia tēnei. Ko te mana, kei muri i ngā kōrero kei a Māko Winitana, ko te tatau o te toko maha o ngā kaipōti i whakatū i a mātou hei kāwanatanga. Mehe mea e āmeningi ana mātou, tō mātou ropu, e te marea ke tuai, hei reo mo te kāwanatanga, nā wai rānei teka mā te tarai pūnara a hau e nanat. Wetahe o ngā kreme e tika tonu, kei te whai tikanga. Engari e mara, pene me te namuka noho ki rungi te pai mua i te tarai pūnara, tahi tēnā namuka manaki tie te tarai pūnara. Wetahe namu tukua kia puhi e te hau.
0: Nō ngā rā tatanei i pōhiritia e te kapato o te motu i ngā kura tuarua rā te kura o te kautū ki rungi te marae o te papai ōru i o hine mutu. I noho tahi rātou ki te kapato o te motu i te matatini rā kia Ngāti Whakaue i roto i tēnei pōhiri. Kia mihia ngā tahi tia rātou, kia whakanuia ngā tahi tia rātou. I nā rā hoki ko Ngāti Whakaue te toa o te whakataetae te matatini, anā ko te kautū o Ngāti Whakaue te toa o te kapahaka o ngā kura tuarua o te motu. I reira te marea o Ngāti Whakaue e whakanui ana i enei kapa e rua hei toa whaka ihuaka o te motu katoa. Kia tahuri ake tātou kia kingi piro māngai mō Ngāti Whakaue.
3: He honore nui te rirohanga o te tohu matua, o Duncan, o Pimia, o Korongāpo, me te tohu whaka ihuaka o te motu o ngā kura tuarua. He honore nui me taku whakaro iho. Kāre te tino roa o Muatu, kāre te kapahaka o Ngāti Whakaue i paku eke ki te matatini. Inā ia nei, i eke te rōpū ki te matatini, i aua wā kāre te kura o te kautū, i eke ki ngā whiringa whaiti. Whiringa whakamutunga hoki rā, nō reira i wē nei wā, kua kitea te pua waitanga.
0: Ki Amerika, kua tīmata te hui, hei āta whakawā i te tangata e heitara tiāna nāna a Tupac Shakur i pupuhi kia mate i te tau 1996 e hia pupuhitanga o Tupac, kai pao rongonui i āia e haere ana ki tētahi krapu i Las Vegas, nā waira ka mate i te wiki i muri mai. Hei tā Dwayne Davis kei te whakaheia i te whakapai nāna i mahi, e ai ki ngā kōrero ka 1 marama te roa o te whakawā nei. A kua kene e te iwi ko ngā hā kinekina. Tekau ngā kapariki i uru ki ngā whiringa toa e rima i te rohe o Waikato i te neitau. A i te reanga o ngā toa i tūtaki anō ai a Tani Wharau, o rāua ko ngā rua wāhia, a ko ngā rua wāhia i toa. Kia hatia, hei tā hāli a raihe, hea o te riki i te rohe o Waikato, ko te meake e uru haunei tōna ngākau, ko te pikinga anō o te riki i roto i te rohe o Waikato.
4: He au hiki anō hoki i roto i te tau. E oi ka kāta tiro atu ki ngā aupiki. Tērā tau e whānoi ho ngā krapu premiers i te whakataitoa i tēnei tau. I piki ki te ono. Nō reira e aupiki tērā ki au. Ka amatū ki te tiro tātou ki tēnei wikini. E toru ngā whiringa whakamutunga i tākro i te rangi nei. E ono ngā krapu rereke i tākro i ngā kemi.
0: Hoi nōrei tīwi, koe ranga hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Moinga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai, haere mai.
1: He reo takiwā, o tautoko, ū tonu mai.

Kia tū rangatira tātou ngā whānau ngā hapū, ki runga I ngā whenua rangatira, tuku iho mai I ngā mātua tūpuna. Kia utonuitia e tātou, tō tātou tino rangatiratanga, tuku iho mai kia mau, kia u, kia ita.

Konei tonu au tainua ki te warugo ngā haora kua hau tēnei ko hori i me kauatana ki a koe. Hakoa ke he koe hono mai ana i te ata nei, tēnā pea kei runga koe i te huarahi, ina ko koe tēnā. Hakoa haere atanu ki koe ki hea ke tau ngā tini manaakitanga, ngā ahutanga whakahaumaru i a koe, i puta atu ana ki hea raini. Anu hoki ki rungi au koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana, ahakoa hea hatau e mahi ana i tēnei wā kia tutuki pai ai. Ngā mahi kei mua toni a koe me ngā aotanga. Kei mua toni a tātou i te roanga o tēnei rā. Muri atu te waru ka puta anō ngā kārere o te wā kaore kore te nuinga o ngā kōrero e pā ana ki te ao toro ngapu. Horikawi e rua ka tai ki te wā. Pōti, hau hoki mō tērā. He mea pai rawa atu ki oke nei whakaro kia tinihia te pūnaha kāwanatanga katoa. Kia tika ai ngā aotanga hei aha rā te maumau pūtea ki ngā rōpū e whawhai ana, e totohi ana. Ko te mea tika ki, kia tū he kāwanatanga e utika ana ki ngā aotanga. Tika marika. Hei tiaki tonu i ngā tini whānau, ngā tini tangata a putanoa, hei tiaki anō i te taiao. Ahako kōwai te kāwanatanga i tikana kei reira rātou ki te whakarongo ki ngā hihia o te iwi. Hei painga mō ngā iwi, hei painga mō ngā whānau, ngā hapū, hei painga anō mō te whenua, mō te taiao whānau. Kia whakamangahia, kia whakahonore e rātou ki te niti o waitangi.

0: Tēnei, tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.
1: Kia tū kotahi, tātou katoa, i raro i te korowai o te aroha. Kia tū kotahi, tātou katoa, pai.

0: Mā tika mai maranga mai tātou, kia ū tātou tō tātou tino rangatiratanga. Tuku iho mai i ngā mātua tūpuna, hei kaupole atu i ngā mahi kaore te tika a te kāwanatanga. Ahakoa rātou te kāwanatanga o te wā, me wā rātou mahi whakakāhore atu i ngā mahi nui kua mahi tia. Hei tiaki tonu i tō tātou reo rangatira, hei whai wāhi anō te tiriti o Waitangi, i roto i ngā whakahaeretanga. A te kāwanatanga, e whawhai tonu ana mātou i te whawhai, kia whakahonore tia, kia whakamana marika tia e te kāwanatanga, te tiriti o Waitangi, kia whai wāhi ngā tikanga, tuku iho mai i ngā mātua tūpana, i roto i ngā whakarotanga, ngā whakaritinga, a te kāwanatanga, kia tika, marika, te noho kotahi pea o ngā iwi, i raro i ngā tikanga, ko te tika, te pono, me te aroha. Nō reira rā, kia utonu tātou, ki tēne o ngā wawata nui rawa, kia whaimana tūturu te tiriti o Waitangi, me tō tātou reo rangatira, i runga i tēne whenua rangatira tuku iho mai, i ngā mātua tūpuna. Kua hau tonu tēne ko hōri i mihi kauhatu ana kia koe kia koutou, katoa e hono mai ana i tēne wā, a taiki atu ki te waru o ngā haora, ka puta atu anō ngā kārere o te wā atu i wātea. Ka tai mai anō Alish i roti te whare, hei kawe atu i ngā pāhotanga ki te tekau o ngā haora. Nō reira hakoa keiha koe hono mai ana i tēne wā, ngā tini manaakitanga, kia tau mai, ngā tino whakahaumarutanga, kia utonu mai, tautoko, tonu mai, te kaupapa.
1: Ko te tino wa wata kia tau te rangi marie, ki wanga nui a tātou e.

0: Ranga-ranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kawatu anō kia koutu katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa. Kau tēne ko hōri hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana e rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i roto i te hawora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhi ai a hawora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whāinga nui ke whiwhi ai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hawora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te hohipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori. Tuku imera atu raini ki questions@hauorohokianga.org.nz. Kua whakahaere wānanga ngā whanaunga o mā tihitihe marae e aroa atu ana ki ngā kohikohinga whakaahua e pupuritia ana e te marae. Ko ngā whakaarotanga nui o te wānanga, ko te tiaki marika e ngā whakaahua, hei taonga pupuri, hei kitenga atu mā ngā uri o mā tihitihe mitimiti, kia tika ai ngā mōhioranga ki ngā tāngata kua whakaahua tia, kia whakarite āhuatanga marika hei tiaki pū, i ngā whakaahua nei, hei taonga tuku iho ki ngā uri whakatupu. Katu anō tētahi wānanga kirungo o mā tihitihe marae, a te rā horoi te rā tuarima o Hepetema, hei whakawhānuitanga atu i ngā āhuaranga ki te tiaki i ngā kohikohinga whakaahua o te marae. Tāli e te wā, kā whakamōhio atu i ngā whakawhānuitanga atu e pā ana ki tēnei o ngā wānanga. He whakamōhiatanga atu tēnei kia koutou ngā whanaunga whaipānga ki te marae o Kohe Whata. Ka tū te hui a tau mō tēnei o tātou marae a te rā horoi te rā 29 o āku hata nei. Ka timata hia te hui nei a te te kaukaraka a te ata. Nā reira ka puta karanga atu kia koutou ko whaipānga ki tēnei o ngā hui huinga, tēnei o ngā hui a tau. Nau mai haere mai, piki mai whakatau mai, tautoko hia tēnei o ngā hui a tau. He pānui tēnei mā koutou whaipānga kia Waimanoni marae, ka whakahaeretia he general meeting mō tēnei o tātou marae a te rā horoi te rā 22 o āku hata. A he hui tēnei ka whakahaeretia ki rungi te marae, he hui e ha e a hei ana nōki te honu a Zoom atu mā koutou kāru i taia te haere a tinana atu, te kaukaraka a te ata. Ka timata ai te hui. I roto i te hui nei, ka kite atu i te tūtohinga hou ko whakaritengia mō te marae. Me pā kau atu ki a Alicia Mawson mā te pai tukutuku waimononi.trustees@gmail.com mō ngā whakawhānuitanga atu. E karanga tēnei ki ngā whanaunga ki te rohe o Mangamuka o Mahuta Umawera o Rira me ngā kāinga pātata ana kia tai atu ki te marae o Mangamuka a te wenerei te rā Ngahuru Marua o āku hata. He hui tēnei ki te ako kia mōhio ki te tiaki i ngā tāngata e ki he mea Basic First Aid mō ngā pānga kino oholere. Ki te whakarite kia pēhea kia ahatia raini i roto i ngā momo pānga kino oholere. Ka timata tēnei o ngā kaupapa a te kaukaraka a te ata. Mā te rauro kai a tēnā, ka whai oranga te hui huinga. Nō reira, nei anō te karanga kia koutou, ngā whanaunga nau mai haere mai, tautoko hia tēnei o ngā hui huinga. Nā reira rā e hoa mā hoi nāno wa tātou pānui mō tēnei wā, kia uitonu tātou ki ngā tikanga whakaaro, me ngā tikanga mahi mō te taiao ora, te reo ora, te tāngata ora, mauri ora ki te rangi, mauri ora ki te whenua, mauri ora ki a tātou katoa huri noa, tēnā rā tātou katoa.

0: ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, naumai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei hāora. Hoi anora e tīwi, ko te hui nui ki te whanganui a Tara i tēnei rā, hei a te whiriwhiri te anamata o te Premier o Christopher Luxon. Anā, ko te whakarewatanga o te hīkoi a Huhana Linden i tēnei tau kōwhiringa pōti, heaha ngā kaupapa nui, kākaha nei te kōkirihia e ia, me ngā hā kinakina e whai a kenei. I whakarewahia te hīkoi a Huhana Linden ki te rā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau, ki runga i tōna marae o whakapara, anā heaha ngā kaupapa matua i tēnei tau kōwhiringa pōti nei, kā kaha nei te kōkirihia e ia kia tahuri ake tātou ki a Huhana Linden.
1: Tuatahi ko te panga o tēnei kāwanatanga ki waho, nō reira e te iwi Māori, rehita, pōti Mārika. Tuatū i tērā ko ngā kaupapa o te ora o te whānau, me te whaiwhai i te mahi. Ki roto i te tai tokirau, kei ngā tatauranga e kite ana i te hunga kore mahi i tēnei wā, nō reira e mihi atu ana ki ngā kaupapa here o te rōpū kākārike e puta mai ana. Me tērā o ngā kaupapa here hou, i whakarewa ki runga i te marae o whakapara i enei rangitata nei. Ka pūmau tēnei kaupapa ki roto i tēnei tētahi kāwanatanga hou, he whātau te roa, kia whakarite e te iwi Māori i tētahi trahiti motuhake ki te pupuri, ki te tiaki i tēnei rua piriona tāra.
0: Kua karanga hui a te Premier mo te haurua i te iwa karaka i te atane kā mutu e kiane ia ki ngā kaitoranga pū o tōna o rōpū ara o te rōpū o ngā hinara ki te kore koutou e o rata ki taku whakahaere i te kāwanatanga ki taku whakahaere i te rōpū o ngā hinara. Whakapuakihia o koutou waha, kia rongo ai au i a koutou. Kia kite